Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongder, middlefinger, flaggar, fyrir, karen, bøtten i heile stong, vinn ekvun nøvn og nøvn og nøvn til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjintri brenne, ånen, vart jo drottning gong, fjöltna som er samli, er spek, kepun, zombies, det er det heila nære, rødde munn, sinja simma, meira simma, meira simma, heta for utla fyrir, rukning fyrir, lukta gøtten, rukta skak, der stand ikke mat, er skak mat, dette mellom bad, middelen, russar, er, danskar, er, reier, er, oilna, vis, mersalina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, dronger, sylina, d

Fyrsta jambalaya sending og nutja arnon færen og gongt. Velkommen og gott nutjar, kære lustarar. Jo, tog en gongur, og tog var høskandi a byrja vi hesson sanchton, som Rose and Cash sang så vekkurst, sangren Time tja Tom Waits. Sanchner tja Tom Waits i hasette og i hesson sendingsne, så tid avhæra. Det var ikkje sibunden countrytonlager som var spalter og i hesson jambalaya undan 13. Årsøkjen til at trive ved rysansnar tja Tom Waits at medan alt for opp på jólastakan og fyrirreitjeng og i adventene, får en merkestavur fram vi, Tom Waits fyllt i

Vi får ikke at høyre så nekv til Tom Waits sjølvan i hese sendingsne, at Center Country skal da korsene være. Her hørte vi sistrene Shelby Lynn og Alison Moorer, synes ein av gode sangnum til Tom Waits, som en annars kjenner bedre vi The Eagles, Old 55. Det var en av Tryggvå Lursdærnum til Jambalaya, som hei hova fylast da at skjeit gjøre dævren til Tom Waits var færen fram vi, utan at det just var varst vi hetta ui Jambalaya. Særlig at vi at her i samband med dagen kom ut en nødt utgave her kvinner ur country og særlig at folketånlaga omkvarvenon tolka sanger tja Tom Waits. Tar bare første sangene ui sendingsene våre ur hese utgave som eiter etter en av sangenon Come On Up To The House og så vi uiskøytenon Women Sings Tom Waits. Vi vender atter til disse utgavene, sett nye sendingene, nødlegnet live-opptøkket vi Hootie and the Blowfish.

Jú, Johnny Cash hefur æsne sunnkje Tom Waits. Narmast solmakjente sankren Down There by the Train vera fyrstu American Recordings utgavne fra 1935. Neg var hóast og akva George Bush rúr ta American Recordings kom ut. Kjente rockframlægaren Rick Rubin med færnu I studio sama vi Johnny Cash som ta ikkje langkur ver neg virtur som lista folk. Men vi American Recordings eksplodera I karrieran tja Johnny Cash og Asia og han hei omgandu veri større. Ta Rick Rubin gjørte ver at det geva Johnny Cash nekrar nutjare sanger tja sangskrivaron ur hans egna omkvarve og fekk Johnny Cash at gjera sunar tulltjengar av hans sangon. Til að selja við Down There by the Train var tó að Tom Waits skrifa í sanchen just til Johnny Cash og spalti hann sujan inn í egnari útsetting og í útgáfni Orphans, Brawlers, Brawlers and Bastards frá 2006.

Vi tar det her først leie Come On Up To The House, tannig sang var Sara Jarosh, av en fløve fra 2019. Sara Jarosh eisne donalier mandolinspillere, og parter av trijøyene Ein With Her, og var valgt til årsens bølg av The Americana Music Association og hest. Vi vender så igjen en tur atter til fløvene som eiter just Come On Up To The House, Her kvinner tolka Tom Waits sanger, og hørte hodtekende sangerinna Iris Dement, synja House Where Nobody Lives, som Tom Waits og Bruna Lia heie utgavne Mule Variations fra 1925. En annen hodtekende sangerinda Norah Jones.

Nick Virta og virðislönta Nora Jones hegi henda sænkjent tja Tom Waits, The Long Way Home, vi og æri utgáfu søyne Feels Like Home som kom ut i 2004. Vi talda fram vi enn einar sangarinno, vi færa en tur i Falkatonleggen og høyra Joan Baez.

Sangaren og saxofonlagaren Curtis Steigers, som mest fast vid jazz, sang her en av vekre utgave av ikke minne vekre sangen og Charlton Waits, San Diego Serenade. En sangur er innspaldur og innekvun imsun imspellingun. Sjølver fikk jeg opp fyrir sangskrivingene Charlton Waits, og jeg halte at det var en ekna opplætare fyrir helt mong. Ta Rod Stewart sang Tom Trobers Blues, og sunar i MTV Unplugged konsert, og jeg kom ut av Fløvo i 1993. Vi får ikke spela Rod Stewart i hese sendingene, og i stegen får jeg spela Tom Trobers Blues og i utgavene tja folka tonleggare av Bolsonon, The Wild Reeds, av avnende utgave her kvinnor synja Tom Waits, Sanger.

Tom Trobers Blues, utgavene tja The Wild Reeds, fløvene Come On Up To The House, Women Sings Tom Waits. Om du nå feien vil de hørste utgavene tja Rod Stewart, så det fær inna Facebook så inna tja Jambalaya, Jambalaya steva vi jott. A playlistan nun i sannsnar som spalter Jesus hendingsne, har vi heromframt lagt denne røde sankon som eisne kunde være tykner vi, men solda fra. Jeg kan nevna at her mest eisundo, Tom Trobers Blues vi Rod Stewart, Old 55 vi The Eagles og Jersey Girl vi Bruce Springsteen og flere ærer. Jeg vil eisne stelje jeg melde ting til å leide frem opptøknar vi Tom Waits, sjolvun eisne. Og nu vi norskast enda noen av hese Jambalaya Sending skulle vi eisne høyra male ui Tom Waits. Tom Waits som får om til 20. 20. desember. Jeg er fattelen for hesen derfra lennon Flowers Grave av utgavne Alice fra 2002. Sånn.

Som vi har hørt er Tom Waits en kjølsamme sjankare, og som vi eisne har hørt flere prekv om og i Jesus-hendingsne, eisne en kjølsamme gode sangskrivare. Og lista gaver hans er å røkke eisne til en omfattende karriere som sjånleggare. Tom Waits ur California, og vi er noen alkoholikere som pappa, la det ikke beinleise i korsene at nekka størst skulle spyrjas bort ur honom, særlig at tog han heller ikke sparte seg sjølvan og rett søgna fyrir tog sterska løgnon. Men han var torlagt ur tullja i nøytjøarnon, og framvis virkjen som sankare, sangskrivare og filmsjånlagare. Særlig Francis Ford Coppola og Jim Jarmusch hava brukt Tom Waits ur søgna filmon. Jeg synder underligt, ta hoksa ver om djup og viskerøttene tja Tom Waits. Jeg flest av beste tolkningene av Tom Waits sangen vera sunknar av kvinnen. Hvor så vet jeg ikke. Jambalaya av og hæsson sinne. En ombering skal jobba til deg som harma oss om at ånden glæver country sanger vera tøyre hæssesendingene, vånande heva tikkun domt akkurst av tøy og i spalt til å være korsne. Jeg heter Inge Samuelsen, takk til teknikaren Högna Fagraberg Jambalaya ver atter om eina viku. Vi høyrer at enda Nancy Griffith, Sinja Ruby's Arms. Takk for jesa fyrir.

Velkommen til Mono. Hesa Mono-sendingarnar hava sjón eikuna á Ólavsøkukóri og tær fjaldur tjímsteinanir og best hava við framme eina fyrr. Eisne velkommen til nødja lortstarar. Og hvis det onker som kommet atter fra seinast, så du velkommen atter. Ikke minst om du har fru og vilja til å lortstar atter ut, ja. Det første leivet vi tar til å være, vil bo noen herre prysa. Det et gammelt før Solmalle. Egon Vågstein skriver jo opp. Karl Clausen leier til rattes for kår. Åren gjørte Hans Thomasen og Jakob Dahl Tudde. Og til fyrre sendingene, her var det løgene kjipa fra 2016 til 2025. Men nå husker jeg at jeg skulle fære gjøre noe slåbrådende og nytt. Vi fære vente til høtte, så vi fære telle nye retter fra 2025 til 2016. Omframt kårsangen så atle mer at komme vi omkring eggleingen om Ålasøkerkåre og kår generelt. Og til ikke vi mersinger om sjølva framførselen her, og da listalega, men helt til det som vi halte med suttja og stedfesta. Vi færa så vi til 2024, her vil høyra, nu det sundene blank og sløtt. Til et lærte av Kara Bekk og Karsten Høydal, det var første fyrre av Vestlandstøvnet i 1906. Solister beinta Ingeborg Greve.

Vi tar det nu horisontene blank og sløtt. Kvært ei kjenner Ólavsøkukår. Jo, nok det første man legger mest til er at ødler i førskum klævum. Det ikke kræv om man skal være i førskum klævum, men det vel seg at de som i førskum klævum de som standar fremst. Ja, det gjør det senest i 21, men nu det sin rettallig at vi at de førske klæene de i tøttnarsenter. Ólavsøkukår vener vanliga en fyrafer i lærerskullhøttlene. De fyra vendingar at trutja tøymar, og så sosial framførslan, onke tøynar okkurst, onke ljórøynd eisene. Attan av framførslan av tingusvettlunnen her for kåri vanlig om man av tinganes, her man sider, og ja, og trullet nok, synger vi her, æra sanger, og tar som man hever akkurat framførst, og hon er, fær kanskje lyd sin rapport, hvor inn vokst anna godt om man av. Ta ei kringvarsbegrenger rundt og snakka av politikerne, så det ofte en korsangren tar nevna som den som tar halta i mest hatkjærligt i Ólavsøkene. Og ja, det det så helt sikkert. Her kunne jeg til lovteka, det jo ikke en formlig krøv, så hvis det en som vil røyna det ved korsangren, så det møvleggen her, til å se det som en floa av vetsjonen og røyna korsangren. Det helt sikkert nekka jeg vil vimmelde.

Hatta vær om eg kunde kvøje. År etter Jan Sturos og et lær. Tja, Stanley Samuelsen. Utsendingen til K, gjorde Jon Høyby. Men ok, ja, jeg hørte at for at kosta 100 kroner at være vi, søver sier at jottanen har steg steg under kvarnasvar, og tog ikke penger til alle som går langt. Så ja, det fremmer jeg også, synes jeg. Ja, hva det vi? 250 folk, 4 vendinger og 30 timer. Ja, så framførselen hun 2 timer. Hvis vi ser denne låa timelønn 100 kroner, og ganger at det samme, så blir vi tatt 250 kroner. Kanskje K-sambandet bare skulle sendt denne råkne gongstes. Det er sånn jeg som øyelig rykt av vaklen. En annen mulighet, det kunne jeg snu være jo at vi bare kravde penger fra ferdefølg. Det er jo så moderne i høsten døvn, så anker kunne gynge rundt vi hatten under i håndene. Eller kanskje anker ferdeleier gir her eisen i ålesøk, det er ikke åkjent. Så hvis vi hadde handtak en eller tvær ferdeleier, så er eisen nægre 100.000 kroner her på en tilbåt. Ja, mulighetene er nekver. Men lad oss fære til nægge som det som alt dette snurr som sannsyn og ålesøke, og til særlig løgn. Her et fra 2022, ur øtlund 18 koma vinter, og jeg må

Vi tar det gøyme er minne om Kvitansand. Så det landet til Karabekk, etter Ischink vid Gunnar i Høydal, solister Paula Danielsen, og til skriva til Ólavsøkukóri i 2018, og til var Okna Ólav i Hátun, som døye stått undan. En avhåverd byrja nå sånn her.

hatta vær lande tjå Karabekk. Og man hikker etter oppbyggnaden av framførselen tjå Ålasundkornum, så det nesten det samme som vi gjørst av kvarjon år. Byrja vi en solme, og så det gjerne en, tve, tre, kanskje fyra lø, akkur som kårleiren har gjørst, som ikke så vanligt å høyra, akkur som vi så vant ender nytt. Og så enda da vi hatt her løten, hun enda vi Torsan og Tjåsansnån. Så negla du til same procedure as every year, Miss Sophie. Men leta kan høyra Torsan, som så han som alltid næst senast.

Vi tar til Nordica. Vi tekst etter Kim Leine, Tónasmøye okkar egne Sunnleif Rasmussen, og omsetting til Førest hever Tóra Vestergaard gjørst, og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskast nå enda noen, og for at det var sørste leie. Neste ferie så vil det at vi får ha fokus på de sannsene som faktisk blir spaltet tverrferner. Altså, det ikke så med samme år, men det akkur som ganger atter. Så for at det akkur som gjør at lust etter teim og bavan som det. Sommar kvöld regn, følger med mauer en annan. Så vi lust etter hessen her framførselen, så kan den kunne sette seg nyr lust om dine gamoner. Da. Men dette var som måned for Jesu fyr. Takk for at du lytte også. Vi enda vi krabbaskjellene, det var Olav Jökladal i Stjøtnaje, Vagn Holbogert Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbaskjellen, gjør så vel, takk for Jesu fyr.

0: Utvarsbygge og Amorgon, og det søndagdøver 12. juli, og vi skulle hitta i skrona hetta til klokkan 2. Nu det sendingen vi kunne sånne ikke møyre, hette jeg sendingen for Skan Lampuna, som Svenner Trøndarsson kjørte, og 2023. Så gjerne ung lesa, vi sendte annan pars til Safir, Olivia Reinerst Johansen og Jona Reinerst Johansen er oppe i panelet, som omrøver ungdomsbøker. Selja alt og døtter i verster. Trygger til 20, da har jeg evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester skriver og leser. Etter tøyntene klokkan 20 søndagsløtene av skrønne, så gjerne preludium og klokkan 11 og færre vidt å sende godt stendest og urme voks kyrkjø, her Marine Kolvald i prester for å prætika. Holgen 8 tar i et hos i om at renna, da leser alle antalske er satt av parst ur skalsøv og etter japanske høvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen hever tøyt søvende som færre for hver sendt i 2020. Og klokken 8 kommer under sending og i røyene om Johnny Cash, og etter en røst som Oddbjørn Voxley gjør.
1: Vi sender nå lampene av sendingene, vi kunne sånne ikke møyre, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingene kan være brøyt, etter ferie av skra, så igjen.

0: Du hefur æstni annað ting. Du hefur tíðast að senda millanna við tarskolvar.
1: Ja ja, það hef ég altså ég kefti fjós frá stórt fjós, mjólk fjós frá Bjónagrunnum fyrir nú jar síðan og her var jo gav omstøver på en av seg at her var kolvar og mjølkenøyde at man skulle slett befatte med vi i hva kvotveldur, så tarsk kolvar, vi er jo om det, det er sikkert viktig at vi tar og i mjøl skått jo kort enn 400 kolvar vekk om her, det vi nekker fram i milen. Jeg var ikke spennende som om jeg satt seg på hjelp på det, men jeg husker ikke at jeg ble kjølbjørgen selv over kolvarkjøter, så så vi tar og sånn at jeg har haft tarsk kolvar og fløyre jo ikke, og sånn, ja.
0: Hvordan ganger vi har slappet av i tætkjøttet?
1: Det ganger vi har løst nå, det vil jeg si. Altså, det så det snarere at det den gamle løsten vi har kalvar her når de sa øy og øyne gjør det sånn før det var til at det helst skulle bli oppe i åtta mann er gamle og var det gøy å ta, så vi hadde 400 pund. Og det ølige lengt tog jeg har vært så størst dyr som kommer å kaste så løyde av seg 200 kilo. Så jeg snakket med en dansk bønda om Guds vardan av vår letis, og som han sier. Og han sier for meg at en tarskolver skal hava 5 fjørøyndr om dagen i snitt i alle sine livetøy. Og så sier han til at kolvene skulle ikke leve mer enn 400 dager. 13 måneder til nok, 2000 fjørøyndr. Og hvis man sier at fjørøyndr koster 4 kroner, hvis du kjøper fjørøyndr nere fra kjølvor, och då köper kolven från en bönde förrän så kostar han där 20 000 kronor att du flätter han. Ta vi era mittlen 6 och 200 pund. Och kanske för att sälja kolvarkötta för mittlen 100-120 kronor kilo. Vi vidar ju till att hvis du ser som du själv vill ta göra vid, mitt parterar dig själv, så fast du mittlen 4-2% av kråväckning och datter i stöjk och ödlom. Så kan du råkna resten av kjolv hvordan det er kolvet gjør. Så det viser bare til at det en veveraffære. Og til det blir bedre vidt vi at vi ser ikke mer og mer folk ser at kolvet vi er vahoa og til bare godt.
0: Det er ikke det, så kjøpte den bygningen her nede, du har faktisk plass til noen snekva kolvet.
1: Jeg har fått en 321 bare i to seksjoner som kolvan, som er gjørst kolvan her. Jeg tok alt det her mjølkeanlegget vekk som vi er her. Du tar en gang sjoner og setter seier dem opp til vekkere her. Som jeg sier, Jan, her etter så en 3-4 vekkere. Og jeg stod inn i vetren her. Og så tar jeg ut i en varje, ja. Og så varje. Ja. Så jeg kunne godt haft mål hvis jeg satt seg på det her, ja. Men jeg har ikke fulgt det her, jeg har ikke noen kolvan. Jeg har en husbruk. Og så leter vi noen kjøtt så vi får utrustning av dekket her sjokk, så hvis vi får det. Utkjøpes hvis vi skal si det på denne måten, ja.
0: Det så øsende noen, det samme følelse som kommer etter til du selger også kjøtt?
1: Ja, det blir vel faste kunder nå. Jeg har selv til noen svarer til øyne ikke det som kjøper, men øsende andre som vil jeg ha. Det er det første kunder til først, da. Det det øsende, ja.
0: Men hva helte du om at det at man, det er noen som helte det argumentet vi at

til at når da hun da man eisen sin til til at han så kommer igjen det han så fitter og vinner lille penner og så det så at hun også ah, da må han ganske når du ikke med og til at liksom og eisen ta Arna blir kjent til så i hva som de hadde han kan da

Etta heilige evangelie til satta sunda etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur og i 17 tekstere, kapittel 19, ørendene 16 til vi 26, og det er jo så løs i Jesu navne. Og så i, her kom en mæver til Jesus og sier, Mestare, hva godt skal jeg gjøre at jeg kan få evigt liv? Men han sier vi igjen, «Hvor spør du meg om det gode?» «Øynet han, vi gøver er.» «Men vil du komme inn til løyve, ta halv på øyne.» Han sier vi igjen, «Hverje?» Men Jesus sier, «Hetta, du måst ikke slå i hel. Du måst ikke drive hår. Du måst ikke stjæle. Du måst ikke se renka vittnesbord.» Æra fægir tøyna og mægur tøyna, og tu skalt elska næsta tøyn, ons og sjálvan te. Unglingin sier vi igjen. Alt hetta hef í hilde. Kva vanta mær enn? Jesus sier vi igjen. Vilt du vera fullkomin? Ta fær og sel alla og tøyna og gjev tøym fatekko, og tu skalt øya dyran grip og himle. Og kom så og fylg mær. Men ta i unglingin hetta hørte, for han syrkin bostur, tog han åtte nekva ogn. Men Jesus hei vil lære svona sunar, sannelig jeg sier tikkum, derfor er vera torsførst jo øynun rujkun a koma inn i himmelrujkje. Jeg er sier oppa at det vittikkun til latar tjönun kameli a sleppi tjöknun og nalar eia enn tjönun rujkun a koma inn i guds rujkje. Ta i lærersvænan er hetta hårdu, vörutur ekvilja öttafotler og søtta. Hvor kan ta han vera frelstur? Men Jesus hukti upp at þar og segi vittar, tja mannen er hetta eugjörlit, men tja gode er allt gjörlit. Amen. Utaklega lufi okkara, til arbeids, skjula, frutu i mittlum familie og viner, koma vid imsko mennesjum vi. Vi dekloja kvann annan, og hevas vi vita at vi ikkje skulle sleia etla tåle illt om nekran, koma vid teg av og til a standjanar støv og her samtalan snurr seg om personlig viskifte tja øron. Viskifte og ikkje kom okkom vi, og kanskje kan det talan om roer og slettur. Hva gjer vi så? Hevas vi vita at ongin fyrir vel av at annar fyrir illa. Mövliga meta vid okkun að vera betri en annar ta vid høyra hos illa stendir til til örun. Og her vi okkar stöva ikkje så ring i mun til nek annar. Vi kom i tjóta honom at ein farri av sjálfgösku og sjálfrattvúsi liggur í hessun. Menneskje hefa det vi að döma onnur. Sjólt hei og ábrösla onnur fyrir að döma og kalla det fyrir farsýjarar og sjólrattvús. Ósnett hei setta sig sjólf högt og luta á einrattvúsi. Í dagsins evangelie høyra við um en mann som fyrir syrkjum bústur frá Jésúsi. Hver fyrir skuffaður frá Jésúsi? Það týtst að vera en ansögn. At en menneske fyrir bústur frá Jesus í að slukan hótt. Þann rúiðju unglingin ekki nekka öndömi. Hesin kom til hans þeirra við öllum til gjóa hann hei að vísa og spurningur hans hver gott kan ég gera at ég kan fá evigt lúf. Svo hann vísir hann Jesus í að hann hefur megnat til þeir tutsju bóinu til lúttar. Hvað er Jesus? Han kjennast hann allt fyrir skuffendan unglingan som innskir viðurkenning og sunnum egnu gjerningun. Því hann trúir að það með að frelsa hann. Því sér Jesus, nær hann sporskur, þú velja vill vera frelstur við els egnu gjerningun, þá fær og sel alla oktuna og gjöta fatakku og þú skal auðja dýran gríp í himle, og kom så og fylg mer.
Unglingin som heldur sig vita hvað það vil sía að halda lögunna við settur skakmat. Fyrsta bó þú mást ekki að vera gútar. Og í hans er að föru veru ekki döm í hans er að gútur. Jesus gjörði allt fyrir að þessin ungi maðurinn ekki skulda kenna sig sælan við egnum gjerningum. Sjásögnin löpti 8 og lærisfunnanir og löpa 8 og okkur öll som til tvíir hugsa í tryggfi að góti til í lífi ekki verið en onnur man ekki hafa skikka mæna og við hann til að koma í himmurríki. Slukur hugsunar hóttur ekki kristendómur men heldur gjerninga traldómur som við suttjum öllun örn og atrúnaun. Við það finnst ég bó að elska gút af öllun hjarta, allari sval, alva og húa. Men hver megnar að gefa gúti tann kærlöka som hann hefur uppeborri? Öndsinn. Og tói hefa við öll brúk fyrir næinu. Gjerningar frelsa ongan og hvursu mikið við rauna svo vera flestu gjerningar okkara öndir tói við teljað á saman. Hvor kan ta vera frelstur manns du hugsa? Jesus sier tja månnen det utgjørlet, men tja gode alt gjørlet. Tog øynast av vøn okkar frelso, han og stender vi åpnån ørmon, og teker imot mjøte okkon syndaron. Det øynast vi har kommet tilmænt til Jesus, du bært han kan løy okkon inn i fjærsens rytje. Amen. Vi får nu å lort etter sannsjonen Help Me. Hjelp meg. Flere utgaver av sannsjonen og i Larry Katlen skriva i sang. Bei Elvis Presley og Johnny Cash har sunnet sannsjonen. Larry Katlen framførte sannsjonen til gjerrefyrne til Bei, June Carter og Johnny Cash. Utgaven vid høyre idé vi Chris Kristoffersson og Larry Katlen fra utgavene Jesus Was a Capricorn fra 1922. Sangteksten en lysing av øynene som fyr bønt øvdan ved enn hinn rujtje unglingen. Rujtje unglingen helse ved er rattvøysan, han tror at han kunne arbeide seg til frelsene. Og sannsjonen kommer hin til den nyeste at han ikke mekner hos seg selv. Han hever ikke bjøve gode enn en sundebrott i hjertet. Lestlige omsett Jo var bøn hans herra. Jeg held aldri over at mær tørva i hjelp. Jeg held at jeg kunne klare meg sjolvan. Men nu vøyde jeg at jeg kjørs til ångs. Jeg er mye gunn hjerte og av bokt og knøvun bøn jeg til. Herre, hjelp meg. Gåan, sånn er det.

0: klokken etutje.
1: Brottsversjene i forrjon gjeres alvarsamere, stedfeste løgreglene, og til ikke minst kaldende for rusevne brottsversk. Rusevne gjeres bæg i flere og vantamiklere, og brukere skæren eisne våre breiere.
2: Vi så ikke en ekstra mangter av rusevne i det enn vi så for noen annen skjønne. Til store nøkter, og til helt annet slæ av narkotika som så ikke det enn vi så for. Og til stersk stoffer som sere vantamiddel. Og i måned til før så det nok så vanlig at jeg bruker stersk stoffer i begge bojarløvene og annars i fargen. Og til ødsel og falske som bruker.
1: Det sier her i Andreasen, være politiinspektører ved Ingolf S. Olsen. Et langere innslag om evne ved i 2. klokken 2. Etter en natt ble USA av Iran. Det hendte jo midtnatt av leite og årsøkjen vær at Iraner hadde løpet av kypriotisk bindjuskip. En av manningene ikke funnet natter og eldre i kommende kipet. Alle manningene ferne av kipet noen skriver Damas Radio. Iraner hadde stått frem en undanboa fra at avværingarskott var latt en avmåd i kipet noen som sildi av en lei som Iraner ikke hadde godkjent. Samsundes boi i kolveltingar hieran fra at Hormuzundet var stongt fyrir allare ferslo og at det ikkje letur opp atur fyrir en USA letur vera via blanda seg ui vigeskift i jötsnån. Iranske myndelagar sia at USA hefur lopi av flere mål i landenån. Talan skal vera havnaboina Shabahar, Bandar Abbas og Sirik omfremt Ötna Kishem. Ödlese mål letja vi Hormuzundet. Amerikanere sier at løpet være 140 mål, her middelen av droner og raketter være fremleidere. Iraner har sønne leies for atter ved å løpe av sammen til arabiske emiratene, Qatar, Jordan, Bahrain og Kuwait. Det er ikke som bender av at målen rakt. Iraner sier seg tog har også lagt noen hangarer til droner og kommandostøyer, og en i herna var flåste i Jordan. England vann 2-1 av Norra i Jörskvalde og skal spille mot Argentina i semifinalene som vil mygge deg inn. Argentina vann 3-1 mot Schweiz. Normen i øyen om det fyrre målet til England ta Jude Bellingham jaunei til 1-1. Stått frem og undan hei Andrea Kjeller opp annars lagt Norra av 8. Årsikken at den norske målvergen spiller bølten ut, rakt han en stålveir som spenter om vøtlen til opptøk og utgjør. Det gjør det at bølteren ikke kom så lengt ut som atla og tok flest av normen av bålet. Englendingar fikk å fætra bølten og stått etter landet norska malen. Norra klia i tilboren til FIFA som høver vårt kæren i attor. En grunngjøving at en sensorer i bølten ikke bor ifra at bølten rakte nækka ovanta da normen sier at han rakte stålveiren. Jude Bellingham skjedd begge målene for England. Liene måtte ut i langt av leiktøy, og ta 54 minutter var farner, miste norske målvergen bølten, så Bellingham kunne skåre sigersmålet. Dissen mellom Argentina og Schweiz måtte eisen ut i langt av leiktøy. Argentina leis i 8, men Schweiz jaunaie. Da 52 minutter var farner, fikk Schweiz ikke en bolå, reia korset, og ta kjørte strudget av Schweiz. Og i langt og leiktøyene finner Argentina så 2 mål av 3 og vunnet 3-1. Alexis McAllister, Julian Alvarez og Lautaro Martinez skårer av målene for Argentina, medan en døy skårer for Schweiz. Amerikanske senatoren Lindsey Graham er deigur etter stått av sjukralevo 71 år gammal. Lindsey Graham var republikanere og opprunalig en av argaste motstøvermånden under Donald Trump fortsette. Hette brøttes da fullkomlig, og av fortsette valen i 2024 taltes han med den utenaste stolen av Trump. Lindsey Graham har vært senatorer siden 2002, valgt i South Carolina. Og så til vekkere som er galtende til av middag og i morgen. Låt til frukst låt av usenninje, trutter til 8 meter om sekundet. Skudja og i støvun ta mellom mjørskje, men eisne sol eller solglottar i støvun. Hiten alt samtøkere 11 til 16 stig.
0: Hej och välkommen till Badnudvarpe och av okra lojneliga steg och bautjena vid norrländsk stotsövn. Och sövan i det kallast Färjobridja. Hesa norrländsk sövna hever Espen Aira skriva. Han bor i samma lande. Tore Rasmussen tytte och det är Björn M. Mår som läser.

at jeg møtast av fotbollsfødlene om kvöldene og sparska og i flere timer. Moktar bjóa i Nilsi vi at spela. Nils, som elskar i fotboll, får sjølvande vi. Her var alltid spenninger i luftene til at de skulle spela, og ofta var det afghanske badjaner av samme lije og spalte mot drangene og jentene i bygdene. Nækre dranger og nækre jenter i bygdene måtte sjølvande være i parste vid taimon, til trodje kunde ikkje spela i mot rest. Hovas liene ofta var gjørt etter opprona, så var korsene en felags glede i spelen som bant til saman. Her, Moktar, røpte Ali, men han spørste i måte malen. Moktar spalte honom en gammel bølt, og Ali tamte bølten og skjeit i stangene og inn. Drangene fikk nævst om malet, og til lokale drangene måtte arbeide hardt for et jauna. Nils rek fram i drangene og loppa i bølten til Mortasa, som fintet i vergeleikarene, og skjeit bølten fram i malvergene som rønte av bjerka. Men han nådde ikke å tveita seg av en bølteren langt og lå i malen. Etter distene så det Nils og Nudjovinene ofta og tåsave om disten og skifte år om imsar opplivingar. Fotbolteren bygde ikkje bare fotbollseinleikar, men eisene felagskap og vinarlega. Tar flente at stottlion støvun i distenon og tøymaner floe av sted. Vinarlega og viring vaks mellom drangene. Dejan floe av sted, og ein dagen får Nils og Moktar av Øvrevannet som la åman fyre grannabygdina Geitfjellet. Det var et kjent laksavatn, og der måtte genka, tog jeg ikke ønsken vever. Og her som gøtun, her var forfedrar okkara gynkje. Hette var et vel omtøkt stedjestetje av taimon, her der kunne fiska og brenna bål. Moktar var hotidjen av de vøkre nåturene. Hette verelige vøkerstø. De minna meg et sinter om fjallavøkjene og i munnen heimsteg i Afghanistan. Familien Jamer pladde ofte at genka og i sovrna nøkjon. Ta kom til vattnet og kastet henne og sette seg av boja etter at den store lakseren skulle bytte av. Men der boja henne fortalte Nils Moktar om reingjørehalt og hvordan de brukte alt gjøre etter slaktet. Ikke bare til mat, men til klær og annet. Moktar nikket og fortalte at Sigur var eisen ikke av teimene er gakken ut alt gjøre etter slaktet til mat, men de brukte eisen kinnene og beinene til å gjøre pynt og bruksloter. Men der pratet om funne drangene ut av at de hadde nekv til felags, hovast der var oppvaksner hver og sønnen lande. Der på vikene flo fram vi, men Are Nils skulle av sted, så var kapping og kvite all noen, her li ur nær omkvarven og lotokko. Der var en stor henting og kvite all noen, og nekv gledde seg til hese kappingene. Lokale dranger hadde manna li, og Nils og afghanske vinnene var i eisene vi all noen. Nekk folk saunast om græsvöllin og kvittalnum. Moktar var sjótur og sterkur. Það var torf først að stekka honum þá hann hei sett ferina upp. Ali var málnefur því hann reagerði som en tjetta og hei góðar, lengar, sendingar. Mortasa, som var elstur, var teknikarinn á línum. Hann finta í vikvörst vergjuleikarannar á reyfina. Þær vunnu allar dystinnar og sjött skuldi finala spelast. Og í finalinni mötti þær grannabygdinni, Sörkjósen. Som eisene hei gåar leikarar. Det var en herre dyster fra byrjan til enda. Tær bærtist om bølten, og askoarne heppa i og bæg i liene. Liene får til holdleiks vi jaunleidje. Hører, Dager, vi kunne ikkje tepa imot taimon. Så kunne vi ikkje vidja grannabygdina og i framtunne. Vi må spela betre i satne holdleidje. Satne holdleikur var eisene torrfører, men bæg i liene byrja å trøttast, da dysteren gikk imot i enda noen. Ali bjargaði og sendi ein lengan bolt beint til Mortasa. Hann driplaði fram við trímun leikarum og spaldi boltin til Moktar sum var skjótur og rann fram við öllum. Frá kantinum sendi hann eitt innlegg inn fyrir. Hann stóð og bujaði og skallaði boltin í málið. Öll fegnaust um málið og umringaði Nils. Þær höfðu vunnið. Tøy dómarinn blasti distin av beint at hann. Eftir distin sáu við öll í bygdinni þær sum hetju. Næstan öll bygdin hatt við helt sýrin og drangjinir fór upp á pallin eftir vinninginum. Pappi Moktar og Bajanar var eisina komin að sudja distin. Hann var errin af sýninum og línum som held. Hetti fyrir alla bygdina, títa var uppi bóri það, röpti Moktar og litti steipi. Við hafa öll arbeid hart fyrir tói, röpti Örjan som svo litti steipi. Eftir distin var konsert í bygdinni her allir drangir og allar gentir som voru komin til Kvítalinn kundi húna sér. Nils

Svær lukkulir. Han følte gleden av fylla kroppen som en og heiton var det. Gleden av kunne være sammen om sieren vi nødde vinner noen var næka som for å få han at smøylast av myrkaste døven og løyven. Der hadde ikke bare vunnet en kapping, men eisene bygd en brygg i midten mentene. Det var et vinerlig som for å være alt løyve. Arne Nils skulle hjemme etter, vidtjøy han Mokhtar. Mokhtar fortalte at han hadde funnet en hus sonnenfyrre som de får jeg flyte ui. Mamma og Tara damte så etter koldene at de måtte flyte sår etter. Nils og Mokhtar får åman at sette seg av bridgene. Jeg får sakna det, Mokhtar, sier Nils og smulte. Men det såst at han var kjedder. Det var ikke latt at 2013 har kommet noen atose om hva det følte. Men korsene hadde det så med tjenester og hjertene. Jeg får aldri å glemme hva du har lært med, og jeg får aldri å glemme hvordan vi vunner kappingsene sammen, sier Mokhtar. Strangene klemmer av oss. Mokhtar har finnet mamma sønne at gjøre et armband ved afghansk og minstre. Her et lyde minne til tøyen, vinneren, sier Mokhtar og gav honom armbandet. Nils takket og gav honom en kniv som gubben har gjort. Og hetta et minne til tøyen. Han så vel etter honom. Mamma Nils var langt å komme etter honom og systrene, og nu måtte de fære. Der bor vikene lærte Nils at vinnerlig finnes alle stedene. Anten i teltespølen, og i utrotterheimen, og i storbojen, etla, mellom en samiskan og en afghanskan drong, og en fergebridje i Nord-Norge.

Det var Bjørn Mohr som las søvna Ferjobridja etter samiska Espen Eira. Tore Rasmussen tøyte tilførest. Søvan stender i bogene og er løgnelige sted som bogatelt for jeg lærere felles gav ut i fjør.

Kommer der og velkommen til sendingsna Preludium. Den første sangren for å spille i sendingsna i det, det er sangren til MC Restorff, til nøyene skilte i alt.

Vi tar då Jens Ine Olsen, Sintja Solmen, til kvöldmåltøy i himle, hua. Og så skulle vi ta høyre en fosterlandssang, sanger nummer 23 i songbøk Førja Føks. Det er fullfære sangkør som fører Sintja og et lite fjallet land.

Salmasanker ur Høyvíkar kyrkje, salmer nummer 38 ui salmabøkjene, nærre mui god til tøyn. Ur salmabøkjene færa vit ui reiebøk, tæver salmer nummer 43, løyt.

Salmer nummer 43 i Reibøk, Løyt. Og så for Havnakøyre synes jeg salmen og feir gav such til oss og i nøye.

Hána kjóre, sang, solmen og fægir gaue, such til oss ui nægje. Vi talda fram vi solmasanje, etter en solmasanger som upptidgen ui Vox kyrkje, solmer nummer 3 ui solmabøkjene, ongo ner så tryggt et fær

Já, það ég að takk fyrir, Tíbei. Herrin veri við tykkum. Lætum okkur öll bíja. Herre, vår god og himmelske fægir, vi takkar deg fyrir þessa fægil og velgjertuina, at du var miklu og nøy og miskuntuin hefur givet okkur til et heilaja og sæla år, som du saunar innan kristna kyrkjotuina vi, eisen her til okkur. Vi bíja til ég mjúklia, gjev okkur heilaja andatuin, så vi takkar mjóta tui, vi takk som og gjørstun, og halt okkur etter tui, og allt við vex og færa fram, vi Kristi lærer trygg, vøn og kærleika. Og så at enda vera sel fyrir elskulega såntun, Jesus Krist var han Herra, som vi tær livor og rævor, og i einleika heilige andans. Ein sannur god, om altor og ever atlar. Tætje vi sikning hans. Herren valsikne te og varvaite te. Herren lat i annars ut lyse iver te og veri ter naivor. Herren lytte opp asjonsøyne iver te og djeve ter fri.

Pappen rei fór vanliga í song klokkan 8 um kvöldi og ta plati jæjar að setja seg við útvarstólunum að lústa kontritónleik. Vi øyran hon heilt inni við hátalaran svo hann ikkje vakti pappa sin. Vi er skrifu på lústetóli fann jæjar kjöttu tæv at her voru fleiri útvarstóir som spaltu enda tónleikin. Og í middlundöginni blei lust vi onkrar vöru som så futja i sangaran eller sangbölkin. Men særlig var det ein utvarstø som han lusta i negvette, det var utvarstøyen vi kallet bokstavnen XERL. Hun la i Del Rio i Texas. Den store sendemasteren stod i Mexiko. Hon sendte vi negmare styrke enn løft vær i USA. Og hesa í útvarstøyni sang ein bølkur som nevndi seg The Carter Family. Hetta voru brøðurnir A.P. Carter, eller A.P. Carter og Ezra Carter og konur þeirra, Sara og Maybell, þær voru systkina börn. Maybell og Ezra Carter, Otto trúgja døtur, Helen, June og Anita, som frá 1993 og eisini sungu á hesa í útvarstøy. Løyde visste J.R. som sitter 8 år gammal i Dias at han satt ned i løyvnån skulle komme hjemme nekk vid Carter-familien av Gera, og at han einafer skulle giftast vid en bilinga døtteren i June, som han bliver løgneliga forelskar og i langt og 8 år gammal via lust etter røtten i åhene. Vid høyra Engine 143, A.P. Carter eier år og lær, June Carter best tuchara gomul tai hon singer henda sanchen og utvarstøyn í Del Rio í Texas í 1923. Vit høyrra eisne røttuna við AP Carter.

0: That's fine. That was a little 10-year-old June singing for you. And what was the name of that number now?
1: I was going to sing Engine 143.
0: Well, that's fine. I think you did, too.
2: J.R. Er nu kommet i skolealter og ferie i skola, men det synes jeg sier at han tømte vel å gjenge i skola. Men til hun domte best var søva og mal. Hun langtest ytla heim ur skolan til hunden kjøser Jack Terry, som alltid fylltest vi nå. En dag inn, J.R. kom heim ur skolan var en olukka hent. Hunden var sloppen inn i høstnerhuset og hei drip i atler hønene. Papen, rei, gjørdes de øyne og hei skått i hunden. Vina leie terra middelen. Blei omgant i helt å se av mat. Og i 1938 få av tjonene cash så et sattabaden ena gjento som blei navngiven Joanne. Og i 1940 kjem så kjenta badene. En dronker, Tommy. Vi høyra Give My Love to Rose, Johnny Cash eir år og lær. Og henta opptøka eisne ur Sun Studio, tidjen opp i juli 1921.

0: Luive cha jay ar, hai mau I daes, jek suina gongt, an gongri skula, til an ajan ar, og fer ur skula nun, unujan undra og aldrush. Han fer ser firefatlandi arbeidu I daes, men fer så av sted til byen Pontiac, her han fer ser arbeidu av en bilfabrikk. Han trefst ikke I jesen arbeidun og fer så heimater negra vike sættene. Ta J.J.R. av affæra I herren og velur flåvåpne. Han byrjar uppvedning av hernavarstøyene Kiesler Air Force Base I staten om Mississippi. Sættene ver han flottur til Brooks Air Force Base som la utanfyr San Antonio I Texas. Ta nu han kommer I herren at myndelagene setter spurnartegjen vid navn. Ta djevon og navnet John Ray Cash, som vær hans herra opprona navn. Jeg synte løye at av tjej sysjon skulle foreldrene gjerast åsamt om berta ena navn. Men ta vær, og vanligt at nevna personen vi forbokstavn, så som J.R. for John Ray, Edla, A.P. Carter, som stendur fyrir Alvin Pleasant Carter, og vi tøyene blei stytta navni hengande. Vi brevaskifte nøytti herren tå navni John R. Cash, og hetta navni han teke tilsyn. Vi tøyra Doing My Time, Johnny Cash eir år og le.
1: On a

Bowie, Ungdomsåren og Jimmer John er kæs sammen vi flere gentun i dagis, men til ånden av dem som han vil forelske av i. Det ein som han fra helt ungen åren var bliven løgnelig forelske av i, men han la vi øyrene inn i lortetålen og lortetetrene, og til å være June Carter. Han ungen til hittene, bare hørte han sin kjøy utvarpen og se henne av mynten i bløven. Nu framførde June Carter sammen vi mamma sønne og systrene, og tog navn fremme Grand Ole Opry i Nashville. John Alger tog affæra til Nashville, a hitja og høyra June Sintja av Patli av Ryman Auditorium. Ta jeg han sætta balkongen i hetta kvöld og hukti og lusta i etter June, var det ikke som boi fra at han fimmar sætni skulle standa av samma Patli sammen vi June. Han eisle så mykje smægin at han tør ikkje at færa at halse på attana framførselen. Vi høyra Port of Lonely Heart, Johnny Cash eir år og lær, og sangren tiden opp i 1905 og altrush, og i sånn studio. Syngran beie fisto og ærestemme.

Stått etter hetta ver han flottur til hernavarstøyna i San Antonio i Texas. Om vi ikke skifte platt og hermennene affære inn i byen, inn i San Antonio, her der hun hans i en av ståre i høtt ved rutteskøyten. Hetta skulle John eisen i røyna. Men som til ødel og nøybergjennom, gikk ikke vel Johnen, han rennes hjemme ved en av jenten og beheie dette om kottel. Ta i John skal ta i hånden nå henne og hjelpe henne opp etter, var det som en elektrisk næste feik i middeldei. Jentan var 16 år gamla Vivian Doreen Liberto som bor i San Antonio. Familie henne var tilflyttere ur Italia. John var pura borster i Vivian. Hun lyktes ikke jentan henne i møte hjemme i Dias, hun var negg myrkere av lite og var sera vøkker. John og Vivian fingu bært trutjar vikur saman i San Antonio. Ta fer han bo om at han skal sendast til Landsberg i Tyskland og gjere hertanast i Second Mobile Radio Squadron. John teker tåtje til Memphis, her bror hans Roy hei arbeidet. Mamman Carrie og papen Ray og yngste broren Tommy var kommet til Memphis ved silvergråa Pontiac-modell 1946 bilen hun kjør Ray. De skulle møtes av en medstående nær togstøyene og få seg en bita og si farvel av en John skulle fære til Tysklands. Ray hever galøysen, ta i til for inn av medstående. Han led billigelen stand og i. Hette Gjørt Jan vanlige hjemme av IDS. Stor var egnet til at de kom ut etter medstående til å ta bilen bort. Han var stålen, så John måtte takke til beins av renna av noe av tog. Vi tar My Toe Time and Woman, Hank Snow, Eir og Rolé. Sangeren tiden opp den 22. mars i 1926 i Sønne Studio. Brottliga var det tver kvinnor som Johnny Cash var forälskad i, June Carter och Vivian Liberto.

0: Og i Landsberg i Vestertysklandet kom John Ray Cash a liva eit heilt ervise loiv enn heima vi tryggo omstøvnun i Dajess. Han hei under oppvenning i USA vust særlig evne at minnast, høyra og feta morsesignaler, og ver han tog sett at avlorta kotosignaler som russar sendu synamidlen. Heter under kalda krøynun og Tysklandet bytt opp i Ester og Vestertysland, sagt ver John at han den første i Landsberg som tydde kåtene at Josef Stalin var deir i 1933. Og i begynnelse var John den stille drongeren som røkte sitt arbeid. Han gikk av møte, han leste nek i bøybelene som mamma hans er i givet. Og i frutøyene fikk han via skriva brøv heim til jentene Vivian Liberto og foreldrene. Som tøyen lei brøytist hetta minstre. John var oftare vi vimmanen av ølstoven og drukku ta gaua tuske øle og eisne domte hun å få seg en konjak. Tar unge herrmennene var ofte i bardia vi lokal og drangjene om jentene. Eit som John omganti hei seg heima og i USA var at litter herrmenn gingos heima vi kvitun jentene. Hetta var óhugsandi hian í hann kom í USA. Á jólun og í 1931 da fyrstu fyrir að John skal halda jól í einu fremmandu landi bústur frá foreldrun og sýstjum. Hann fyrir að keipa sér en gittara og í einu tónleikara handli í Landsberg fyrir 20 markar. Hann lærir sig að spela, lærir sig gittargrepene og fyrir sætni upp í ein tónlagarbölk tjá hermannunum þar nefndu seg The Landsberg Barbarians. Við høyra Good Night Irene, Hoddy Ledbetter og Johnny Lomax eiga orðið.
1: Last Saturday night I got married.

Heima í Dæs voru foreldrinu tja John, Kerry og Ray Cash, öttafull, nú sonur þar af að færn í hérstænastu í Landsberg. Það var jo her Adolf Hitler hei sýttu fengju í negra mannar eftir kjenta ölstofu kvetti og her var byrjavur på að skrifa bóðuna Mein Kampf. Forelskjelse við Vivian Liberto var hætt, sjálft hún þeir bæra höfðu kjenstu trúja vikur Arn John fór til Landsberg. Þeir skrifa negbröf saman og við kvörst fekk John höfði að rinja til Vivian og höra máli á henni. Han fikk omgang til Orlo að færa heim til USA að vítja öll þeir trúi árni hann veri í herstænastu í Vestutvísland. Sjálft John raunir að fortrönja það, svo spötji það launilega forelskilse við June Carster í húanum. Han høyrir June framföra a Grand Old Opry som blev sent ena viku for skott til hermennina i Vestutvíslandi a utvarstøyni Armed Force Network, AFN, som eisni hårdest her i fyrjun tåi gó høyrilugjundu voru. At panikkur var a komu í John nu han hei fratt a June Carter var byrja genga sama vi kontrusangarnum Carl Smith og at hei skuldu giftast vísir brevaskifti vi Vivian. Og i middlun 2. mai og 18. mai og i 1922 skrifar John Vivian 12 bröv. Tan eina dagin 19. mai skrifar han trúi. Og eldri Aron gav Vivian Liberto ut bók. Her var partar av tæmen i 1000 søgjennom av kærleksbrøven hun fikk fra John til Troy Arnian gjør det her tennast i Vestutvísland. Ta han for å vite at June Carter og Carl Smith var gingen ut tjonalega 19. juli 1922, gjør han ikke mætare, sikkert i en brennvunnsruse, å rinja til Vivian og byr han å gifta seg visser. John hei ikkje hoksa om tøyarmonen umiddel Tyskland og Texas, tøy ta i Vivian til telefonuna i retta midt av natt i Texas. Og kanskje ikkje besta tøyspunktet jeg spyrir om hun vil giftast. Men John regner å få Vivian å komme til Tyskland her de skulle gifta seg. Men ta seg i papen, Tom Liberto Costa Mai. Vi høyra Get Rhythm, Johnny Cash eir årlega.

John hei eit sermerst arr. Og til Mian John i hestanastu i Landsberg, at han fær til a som neko kalla mest avmyndaja arr i heiminun og høgra tjolka. Etta fekk han eina fær brunu var komin i en jaksel, ein tyske tannlakne skulle skjeran og tekka jakselen bortur. Tannlakne var fotler. Skurvidger er anbøye fær utegjøkken tjolkan under skurvidgerne, så neiut vær a sitta pentur i tjolkan. Tann 3. juli 1904 var John R. Cash leiser fra Hirtanastu og hernavarstøyne Camp Kilmar i New Jersey i USA. John pladde ofta kjentandi a taka til at han hei veri 20 år i herinu, fra 1903 til 1904. Tøyen hefur tidjist long tjónu. Sama dag som John fer ur herinu, 3. juli 1904, fer ein hending fram i bøydun Memphis som skulle kolvelta allan tónlega heimen. Det var hendan det at Scotty Moore vendte seg til en ungan framfusnan sangara, Elvis Aaron Presley, og bjóvar honum at gjera eina røyndarupptøku vi Sam Phillips som heie Sonstudio i Memphis. Ein brøyting innan tónlegarheimen la fyrir framman, sanginir Elvis spaldi inn og komu ut tvær dýjar aftaná á Sun Records, voru That's All Right Mama og Blue Moon of Kentucky. Hetta voru sanger som voru gjørde lengt framan undan, men Elvis gav dæmon eit særligt upptempo sni. Ta i så John kjemur attur til USA, hefur han ongan hua færa attur til Dayes. Han hefur i samband vi arbeid tjossar, som sergeantur i herinun, vitja avlustingar tænastur i London, Paris, Barcelona og Venezia. Han velur tøy heldra færa til Bajasun, Roy, som arbeider som leiari á einum bilversta í Memphis. Og í Memphis blómar tónlegalöfu. Her jazzur, blues og country tónlegur. Vid høyra Hey Porter, Johnny Cash, Ayr Orolea.

Så enda jeg hitt eventyrliga norska fotbollsommare 2026. Og i øysante midnattarekne i Oslo, og i køvante sætnamparsvarmannen i Miami, sløkna av norske HM-dremaner. Ongland vann 2-1 og i maratondistonen i Florida. Det stod av jøvnen 1-1 etter vanlige leiktøy. Utlikva av spelerne, nøytust tøy ut i en omtist, som ønsken i verulegene norske jeg spela. Og i halva tøymannen av omtistonen etna just Ongland i å få til male og i loksens avgjørte disten. Disteren var etter omstøvenen så spennende og dramatisker som han fikk være. Nekve varmen og slavna luften leier rymmelig mindboer i veien, fyre røynten og kjallin og bavun er spela vi nekvar i fyr. Spela og leikongten var omleipande. Stånden var annerlig og man og så hitt. Det var som passa av disse løyer etter orskene. Normen tog og laslena og i distanon i fyrre halvleikje, vi er noen sånn noen dreimaskåte tjo Andreas skjelter opp, opp i hantar hodden. Flere hilder seg suttja, bolteren var atlaver som sending inn fyrre malet til Erling Haaland, og at bolteren mer av tilvilt enda jo i malen som vekkurst lengskått. Normen dosa av seg i Barona Sanchinicja Jeppa og ena løte, men stått fyr i halvleik, jauna i Jude Bellingham, vi ser av økron Eimas Aurice. Normen djeva i det ilt av seg om, er at Mali 80 ikke har vært vi og kjent, tog jeg bolteren bær vi en sjånvarps veir og skifte kås. Alt sjå av fotballsambandet FIFA viser norsk og kærene fra seg. Bein fyrir halvleik setti Harry Kane bolten i norska male, men han var rengstatter, tog var male koldømt. Og i setna halvleik høttu normen bolten i enska malen etter hotna spark. Men etter var etterlidskanning var male koldømt, tog Erling Haaland rente komande livfellavann i Manchester City, Elliot Andersson om kodl, og i allare tråkanen i inn i enska brosteinon. Her halda normen sig atter at hava veri fyrir vann på i dem. Normen voru vi ivelutan med en parsten av sætna hollaitje, men voru korsten ikkje menter a gagnuita leikli og ivevaina. Enska lije taktist missa trajen ta Declan Rice, som hever veri sjukur opp under distan, ver tijen avvatli og i hollaitjnon. Ikke fyrir Morgan Rogers kom av i vøtlen, og Rhys James var flottere hakra bak, og hinn kvitsi Jed Spence kom av vøtlen, sast beate og jenska spelnum. Avgjøren fettlu i omdistnum. Norske malmævren Ørjan Nyland fekk ikkje temarhalt og ein og lengskotte fra Morgan Rogers, bolteren støkk leiser i brosteinun, og her kom Jude Bellingham som ei fok og sett i han i netten til 2-1. Flere undravust at norske storskytten Erling Haaland var utskifter i halvleikjennom i omtistennom, best som Ongland hei lagt seg i åtta, og normen skulle kvita seg av ætlen alve a koma trøyater. Gitt var om venjaren tog avgjørena, etla om Haaland var så utlikvaver at han sjolver be om a sleppe av ætlenom. Enskalie hos hauna i seg nu om a verja lagslena. Normen rønte og rønte, men fink jo ikkje hål og atter. Og så var det gjort. Ensko spelarne stittlave seg mot Suino Fjepparon vid ørmanon om herranar kvøre øron og sunke Wonderwall tja Oasis til ståra enska felagsansjen. Onner sunke Beatlesansjen Hey Jude til heiers fyre enska tvimalskyttanon Jude Bellingham. Samstundet sovost kona og bøtten ukka norska malmannen Ørjan Nyland og uttøktes pura fyrir onkon. Løtan var nastan hjertanemante.

0: i flere minutter stod han ved høtten og i fengen og konene. Hun klemmer i og kunde, samme kjørt og unge, eller små og sinene. Den norske venjeren Ståle Solbakken såst eisene og gante halte om høtte og avhøpne norske hetjene, og i taktest sløknaver og utkallnaver og i atlom varmannen. Norske venjeren var sjølver sinnesrørter etter disten. Jeg kjenner samhåa vi må nå spiller om, men så leies utrotter av høven stige. Anten stender du vi hese goddomlige og sælokjenslene etter søt han sier, edla alt som svartast av vannløse. Hette toppidrotter da han mest brutaler og nøyleser. Så gjørdest egne blokk av norska venjeranon, og han fikk 20 fire siater. Tøyen leker at svar pleier å være sagt, og ta i tøyndamøren til Damars Radio, og i natt fikk året av nekrar av norsk og anskåvernon, som hadde vært til distin i Miami, taktest høyren Lonko Batnaver, er senter.
1: Jeg skal hylle at Norge har kommet så langt som de har kommet. Det skal vi hylle. Hadde de gått videre i dag, så hadde det vært en bonus. Og vi hadde festet noe helt vilt. Jeg tenker vi skal feste likevel, fordi de har kommet så langt som de har. Men jeg er veldig skuffet, for vi ikke dårligere enn England.
2: Jeg tenkte at vi skulle vinne, og vi var veldig nære. Og jeg synes vi spilte bedre, men England var... Var det noen som vi skulle tape for, så var det England.
3: Vi synes jo og tror at vi kunne tatt det, men... Herregud, 1-1 til ekstra omganger og taper på ekstra omgang mot England i kvartfinale. Det er sånn som skjer. Så alt i alt må vi si vi fornøyd.
0: Og i Oslo frattest at håper av følge hona i Sær og Karl Johan og i midtbøynen i norske høvestenen etter disten. Kvalti hei vi vått, men nå sleid oi, og nek vil du samfrua stund til ham, som norska landsli hever givet normånen etter sommeren. Og i allmennare fraboen fra norska kongshusen og i natt var sagt takk for i eventyret, trancher. Og norske forsattesråren Jonas Gahr Støre hever eisene sendt norska landslinjen en helsan av Instagram. HM eventyret fikk han enda, men jeg har ikke årfyret til stoltleika som tid av byrst i okkara gjørst, sier han. Okkara djarva landsli vusti okkon at ontsje omøvelet. Tid av å give okkon og glemende løter, vust okkon dyster og haksta stige, og uiperst en fellesskap som hever sjå okkon alt sammen som ångkande fyrr, skriver Jonas Gahr Støre. Kongshuset hever eisne bo av norska fotballsambandene fra ham, at hei i feien vilja suttja spillerne, og kjipa fyrir allmennare mottøk og fyrir daimon. Lise Klavnes fortsetter i norska fotballsambandene vottar at Kongshuset hever både landslinjen og godt. Og i morgen færer vi hjem, tar vi livet helse på akkurat trofust vi hans folk, sier norske ligeskiparen Martin Ødegård, og vi taler vi NRK i natt. Det var reisende en fatter Erling Haaland, som norske tøyndamennene hittet etter disten.
4: Du sa du var helt ferdig etter 70 minutter, og så tok det vel 105 før du ble byttet ut. Hva skjedde i perioden der, og hvordan hadde du det?
5: Det var tungt, ja. Det var helt spesielt å spille i dag med den humiditeten og sånn. Og det var tungt, men igjen, det er likt fattel, så det er ikke noe, jeg kommer ikke med noen unnskyldninger her nå.
6: Når Elliot Andersen går i bakken i duellen med deg der, kan du si litt hvordan du opplever at den blir annullert etter at hoveddommer ser den på VAR igjen?
5: Altså, hvis det er frispark, da må jeg få frispark nesten i hver duell, i hver eneste kamp. Jeg blir skuttet, jeg blir reven hele veien, og jeg synes det er soft.
7: Hei, Erling. Sander Berge sier at dette har vært den feteste fotballreisen i hans liv. Akkurat nå så er det flere titusener foran slottet i Oslo som synger «Vi skal vinne EM». Du skal få slippe å ta stilling til det, men hvordan har denne reisen vært for deg?
5: Jeg er enig. Det er den feteste seksvegen jeg har hatt i kanskje hele mitt liv. Det var helt surrealistisk. Vanskelig å ta det nå. Du er litt sånn tom for etter kamp og sånn. Og ganske nær kjelleren, men hvis jeg bare tenker kjapt gjennom hvor fort jeg er disse 40 pluss dagene, helt sjukt. Det er minne for livet. Det er det kjekkeste jeg får med på. Jeg tror samtlige enige om det, og jeg tror alle nordmenn har sett utrolig stor pris på det. Det håper jeg. Jeg håper folk glade. Jeg håper det har gjort en togetherness i landet. Og vi skal være stolte samtidig, så skal vi også lære av kamper som dette i fremtiden. I kvartfinalen i VM avgjørs i små detaljer, og vi får noen situasjoner imot oss. Og det, altså England har vært i disse situasjonene før, de har erfaring og alt sånt, og forhåpentligvis neste gang klarer vi å vippe det til vår favor.
0: Vi tar det Erling Haaland. Og i England har vi vært gyldig i mange skala i natt. Nå greit det at enska landslige kommet i halvfinalene. Men vennjaren Thomas Tuchel var ikke bare nøkter. Ørslid fralukt, vi i halvfinalene, til ene standante. Men ikke nøkter vi avrig, alls ikke, sier Tusche vennjaren Chabreton. Håkborren vært han rette, men vi kom og åkken sjolvun og i ånei var trångstøver. Vi ikke noen nærlagter. Hetta var fisk, og nek var tekniskar vittler, spelet Jack og Saint. Vi var heppnere å vinna, første torskaren, medan atle bretar fikk naust. Stora hetsjan tja onklanti Jude Bellingham, mivatlarspelaren og i Real Madrid, just filter 23. Mavren som onklanti spalt i Premier League, fötter og uppvaksen i Birmingham, og vid Taimon, Birmingham, spalt i han i nastbest og ensko deltene, Då är tyska fela i Borussia Dortmund och när i Serran blev onkan. Och henne ända igen så i spanskån fotbollten. Fyrvärande enska landslagsspelaren Gary Neville rosar honom till skutsa efter det stund i Görskvölde. I havet sig är där enska spelare gör hål i Tjeckvin och står den enda spölen. Paul Gascoigne i 1906-1905, Michael Owen i 1908-1905 och Wayne Rooney i 2004. Men jag vill omkantigt se en spelare skära så fram ur och enska landslinjen som Jude Bellingham. Han kan bära och om helt upp att hinten helt Gary Neville fyra efter distan och i natt. Och i vidtälle efter distan lägger Bellingham dent och han sammanhaltig och enska linjen som tar mest avgörande.
8: Character and perseverance even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90-120. We'll get everything we've got. You saw that there. Whoever was ready to come on came on and smashed it. So proud of this team once again and a World Cup semi-final.
9: Was it a victory in many senses for the squad, for the depth?
8: Definitely, it was a victory for everyone. I keep saying it. This is whole country wins. Everyone who's behind us, all the players are here, staff. Credit to everyone. It's a huge shift by everyone.
9: You've scored great goals for England, but that tap-in from a couple of yards, does it feel as good as any in its way?
8: Yeah, definitely. I think it's an important goal. It's put us through to the semi-final. It has to be right up there.
9: Morgan had the shot. Morgan took that shot.
8: Yeah. I told him to keep going because I knew he was going to make an impact in the game. And you know, I've scored loads of those kind of goals, to be fair. The keeper had a worldie, but he was unlucky with that one, the way it popped up. And I was just lucky to be there to put it in.
9: And those players new to this, Elliot Anderson today, Dan Byrne, Jed Spence, new to this stage, if you like. How do you sum up what they contributed?
8: Warriors, didn't look like they were new to it. You know, all three of them and whoever else came on, just top level. Well, there's one thing to, you know, have quality, which all the lads in this group do, but you don't know how much mentality and how much heart they've got until we're in a situation like that, and they've shown themselves.
9: Thank you. The manager's actually not very happy. He said he was disappointed with the performance. There could have been more in many different ways.
8: Yeah, well, whatever.
9: Yeah, I think he obviously believes there could be more from the team.
8: Yeah, it's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift. So my thoughts and appreciation goes to the players who's out there who put in a great shift yet again.
9: And look around at these fans. 60 years of hurt. You're on your way to your first World Cup semi-final. Does this feel like the year?
8: Game by game. Next is Argentina or Switzerland. We approach it with the same mentality as we approached all these games, and we'll see what can happen.
0: Vi tar det Jude Bellingham och Shade Bay Malne och Onkland till i 2-1 sekunden av Norge i Jörskvalde. Och i Onkland fick nast Bay Höver och Laver om urslite. William Prinser prysar enska landslinn och fyra fraliga urslite. Well done, England. Top performance in a tough environment. This is a special team. Väl utintbrakt ångland, framårskärande i avrik och ser att torfören omstövån, hette er en helt särlig manning. Och en pressje försvarsadvokaten Keir Starmer hever Eisner City uppe i natt och hukta till fotbollen. Han fäknas som ett lander och nämner särliga Jude Bellingham som den helt avgörande spelaren tja ångland. Och så hever Starmer ett gössligt prig till norska starsproveren Jonas Gahr Støre. Jonas skriver han: "Your boys took a hell of a beating." Det var just hente utsökningen tja norska utdragsfrasen och mannen hon, ta i norra under 1901 vann och ångklanti och i haen mot Nakapinchne, som Jonas Gahr Støre kämtande prika i Starmer vi och har toppfunt i Ankara för i vikene. Och i natt spalte Argentina sig som hit fjora lije och i halvfinalerna och i haen mot spelnån. Men det var efter Tekvis lit att Argentina loksens fällde Schweiz. Nejot var vi omtestem och ta i Julio Alvarez sendte Argentina av Syrskås vid fralikon längskottet till 2-1, skär argentinske sjönvarfrasum över en sansaläser i råp.
10: Flaco. Hinkar el flaco, meter el centro. Daba jugando hacia atrás, pelota para Julián. Julián pega el ere, pega Julián.

0: Og i dag færre vi til å hitte Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i den gamle parten av havnene, og heter et hus som blir røpt av møyrene. Laura, kan du si åkne synder om det huset og hvor du bor her?
1: Ja, hvor bygg vi her til, tror jeg. Da jeg så fikk huset bygg vi, det var tror jeg at manglet jeg sted bygg vi. Men huset til bygd etter hvert jeg finner jeg vite, i 1674, og jeg ser det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytingar farnar fram, tjøkken og arne. Akkurat nær til å vite det jeg kan skupe, jeg har fått min saunen. Det er gjort der, fått en frølge kanninger av husene. Og jeg ser samband vi, da jeg kom inne i huset. Ta var vi i restaureringen av husen, og ta blev jeg gjort der større kanningar om søvnene i husen. Men som sagt, det eldste fra 1674, og etter hva jeg finner å vite, så det det første huset som ble bygd Estanfyr i Havnara. Det ble bygd til en mann som hev i handelen ut i Havnagera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod vi husen tøm, og så var det en landkirurger som hatt Hans Tausen som kom og bygde her. Men han drukna i Norge via reie, og så igjen det så, jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk av Ingvar Jakobsen som kom inn i huset. Og det så en lang søv om siste bøndt i hånden, og hvert av søvn og hver eier huset i Jøkken Tøyna. Men han kjøper huset til at han var ferdig å bytte, og hei, jeg bruker for å ha sted å bygge hva mye han bygde. Men han kjøpte huset og i navnet noen, Johan Olsen. Han var elektriker i arbeidet til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferieisende, men så finner de det av at dette huset rettelig avhåvers, tog det så mye gammelt. Ta ikke så fått mine savne inn. Jeg jo oppvaksen her i Grannalænen, så jeg minnes til dem, da Janus Kamp han bor i her, det minnes det vel. Han bor i her, da husen nede i Dæle, som han bor i, da de ble tidlig nye i samband med havneutbyggingen. Og min han bor i etter å få, så er det noe hus i Dæle-trenn, hvor han bygde seg atelier. Jeg var vokset opp i Jonas Brongskøde, og da har jeg hans eisen i atelier, over messen i her, vi barattjene, fra Ansmann og fra Grønnen, ja. Kommunen kjøper husene og selger det til før jeg har fått mine fjellene for en kron. Og hvis jeg så kom inn i husene, ja, det kanskje en synte positiv søve. Jeg var kommet etter nyr, for jeg bor nyr i noen år, og jeg er ikke akkurat nærmest sted jeg bygde. Jeg bor inn til mamma og mine, og så bor jeg et stort skift oppe i Stoffala og gjennom sånn kvinnekollektivet. Det var noe jeg kjempe litt. Men en dag er vi så nærmere vinkoner, en vekker sommerkveld som ganger en tur og nyanet jokken om Kila-kanalene. Og for jeg kom til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn, hun bo hos eisen i. Jeg halte jo med moster, lukkje til Ingvar, og til Johan, og styrk og syr familie. Men vi gikk altså nyan jokken om Kila-kanalene, og ta stender huset her rettelig forfattelig, og ta sier, ganske mest som jeg kjente, at hette huset, hette atelier mer å få bygge i. Og her atelier mer å bygge på resten av min liv, som gommel jenta. Det kom så ikke å være så, men... Og så vil jeg møte til en e-ferie nyan av posthuset av posthuset i Mippoen, og her møtte jeg Morstan Winter-Polsen, som var formann for Folkegruppafellene da. Og jeg spørte han så til, hva atlanen vi har snus nå? Som der nå hadde kjøpt for en av kroner, eller rettere sagt, han skal finne fra kommunen. Han kunne nevne det eisen for kronerhus. Jo, han sier jo at det var atlanen, der hadde jeg et problem. Det hadde jeg hørt jo anker penger at jeg hadde stand for det, eller ikke nok av pengene til å stand for, og at det var en elfundet samtykk som sier til at huset skulle brukes til Uibu. Nå, jeg sier, penger til kanskje kan jeg klare. Ikke til at de åtte snakker var penger. Men jeg kom så inn og til arbeidet vi at restaurere huset. Tok dere lån, tar høyt i eisen tid til lån fra huset og landsgrunnen og fikk omkring stuttning for arbeiding av gamle huset og sjåret. Og ja, så fikk jeg huset til leie, fikk så en særlig ansattmala. Vi har forkjøpsrett, framleirett og imest annet. Men jeg var så alle togene involveret i at få husene sett i stand. Og det var Snorre Dam Jakobsen som smøyeg. Gåsshuset er til utvendig av husene. Og så har jeg annars folk til å hjelpe meg til å gjøre de klare å komme inn og bygge vi. Og dette var under 1922. Så igjen har vi så haft husene. Bo her, jeg synes det er atter og frem, men alle tog inn haft fastan bos det her. For 3 måneder så igjen kjøpte husene. Du tar hei fått min fjellegi i misk varvetningar arbeid med til andre gamle hospital og tar manglet av kapital. Så ta fikk jeg husene til åknar.
0: Er det der ett hus eller er det 2 hus?
1: Det er ett hus nu, men hvis man hekker etter søvende så har det faktisk vært et dobbelt hus. Vi har 2 familier her, og det er mest folk vi bor, det er 14 folk inne her. Og huset er jo ikke rettelig størst, så man kan sette sporene til en vik og se hva det er huset. Men jeg husker til at jeg har ikke vært sånn jeg innetatt, jeg har arbeidet ut i hvert fall så innom. Nå er huset brøtt ut han mån at til åpig opp i tråd i sår enda noen av husene. Ta ut av er helt loft. Og jeg minnes vel, ta jeg var smakjent da, at det sikra køksvindet i. Nå har jeg finnet lov til å flytte av køkken, det sikra køksvindet i som vær. At det var en blente hår, at han frysene, så jeg fyrste til meg at det hadde vært 2 familier som har bo her. Da er en familie kommet inn her som høstet, når nå er jo en familie nå kommet inn veien. Det var en trapp opp av loftet, her som inngang ned, og så kan jeg ut fra henne jeg har haft en stia til så til. Men da jeg kom i husen, da var jeg ikke inne her, da var jeg tømt faktisk. Og da var jeg ikke noe fått en loten. Det eneste som var, det var det Janus Kampan, han er bjerget en av suje av en bøyleggere og han er i han ivrigkjassier, men han fikk i atter. Og hei han standet noen år i husen. Men man sier, det var nok så størst og tungt kvart. Altså. Så det var kort inn igjen og fått min savn. Annars var jeg grulig lute inne i husen som så. Det ble gjort nærmest alt den uten. Det eneste som av de gamle husene til brøstavviren og bytene. Men huset fria, så jeg slipper ikke akkurat å gjøre hva som jeg vil, men jeg har også finnet løyve nå at flytta køkken om og om, til at jeg har finnet løyve til å gjøre en liten utbygging nyan ur Østretter, for at ja, jeg er eldest, og loftet er løyte til jeg faktisk bare en løyte hems som jeg har, og det er ikke akkurat noe, altså ikke frem til at det ikke grunner her oppe i gammel altså. Men det er så ikke bare, så det er nok så ringt å få i gang, men det er lukket som gang til at jobbet av er innan lunch, at det er kjørst.
0: Du nevnte disse konene, Kilaren.
1: Ja.
0: Hva er det søvende her?
1: Ja, jeg kjenner så ikke, men hun er så familie vi, Ingvard og Johan. Den søvende som jeg har ikke fortalt, det var til at hun bor her. Hon fikk eknene Kilaren, det var til at hon alltid kilar jag steg och visst det var ett eller annat så hon sände omkring ett örende så säger hon kila mig lycka ut av runting eller vad hon som nu skuld. Då är hon finns i navnet Kilaren. Och här är över götan så finns i navnet Kilarkanalen. Men det är så inte vi Kilarkanalerna att göra. Det är till hon kila jag steg.
0: På sig är så att bygga och som smälla tunnorna där nere.
1: Jo, jag har trivits väl här. Här är det ordentligt gott att vara till och mitt och bynnen. Du mennesker ikke til vind eller noe som helst, og i øynene er herjet, da sitter du her fjolt og godt. Det som er gledelig til, det er at jeg begynner å komme nok snakke lov etter i Kilakanalen, og nå bygger folk i øynene husene her. Det har det ikke gjort. Du er til å være etter og frem, jeg synes.
0: Hvor er husene uten Kranalen?
1: Det er ikke dårlig. Her bor Pauli og Jutta, da jeg kom her. Og vi så inn av, det er ikke tønnelse. Akkurat hvor tønnes vi er, det vet jeg ikke, men da jeg kom her, 8 kommuner i husene, og det ble laget ut til Imisk, og så kom Helge og Krakstein her. Og settene så skulle huset gjøres til stand, og det var så ringe stand, at det ble tidlig helt nyr av grunnene, og kommunen bygde det opp etter, og min tidlig kvise ta flott i Helge, over Arein, og bygde og skulle så komme etter, men han døg i midlertøy, og så ble huset selvt, og ta kjøpte tattelaget del i huset. Det är framvis familjen till honom som äter, Thomas Delsson och hans ägerhus. Och så kommer vi ner till Pollavillen. Det kallar vi vid att det bara är funningsmannen. Han är Jacke och han bor här där jag kom här. Och han arbetar ut i Bacala och så det som är tillkomna han ganska minnas. Man får ut i Bacala och det var inte frysterboxer i kvar i en hus men man har frysterrum ut i här i Bacala. Och det var han som omsatt det. Och det han tar ju så blev det arva. Jeg synes rett og frem til familiene, men det ble så selv. Og det ble så imestyr eier, og nå er det en unger soringer som bor her, som heter Peter. arbeider som lærere av utrettaskolen i Sore, men han eier seg huset. Olav Gråd åtte det ene utgang, og han gjør det da øye veldig stand og bygde jeg lydet sin ut, fikk noe i utrom, så huset kjølten til lydet er det rettelig og rymlig. Og så var det en ung kona som kjøpte det, og hun selgte det så til henne i Sorenj. Det er så det som jeg vet om det huset. Og annars er det så dimmaletting som er her, og jeg kom her til å være dimmaletting, og hun var jo gongt til å som ble. Men det flottet så. Så ble en av to brukt til kveldskolundervisning, og så igjen kjøpte så trikkingen da. Trikkingen har brett seg rettelig enn jeg her i Grannalennon, og det er kanskje ikke alltid så grulig og godt, men også om parkering og forskjellige sånne, men nå har vi finnet parkeringsløyver fra kommunene, så det er mye godt. Så er det Tjajalla, Hjalmar at han, godt sen. Det minnes det jo eisen fremme i noen bandet om at en bo i her, Eirit, hun var gjennom vi siste måneder, og så tar vi om og opp igjen her, som bo i her, og ta i er så kom om han her, ta bo i Sonny og Bajansara, Frank her. Jeg halte familien her eier huset fremvis, anker av bøtten og tja, Sonny halte eier huset, og ta jeg vil så leie jeg ut, vi skiftet han til Ubyggen. Så det huset tja Ola, her bor jeg med inntil forstått med et Ole Midtjord. Men noe sjur i halde, og sistra hans har bor her nok, sånn jeg veis. Og nå det huset selt til en om det Lillidam. Og så det det, ja, vi kallar det tja Adolf. Da jeg kom her, da bor jeg Adolf her. Jeg vet ikke akkurat hvor han var, men det var tja Adolf. Og det så eisen selt nå, og det folk som ikke bygger vær som eier det. I Ola Stovo, her bor jo min band og min familie, tja Erling Djurus. Det er åtte fondgruppa fela i eisene, og selte det. Og så at skiftet bo hos husene, som konservator oppi av saunen her. Men annars så det en dansk musikkskolelærer som bor her nå. Og så det huset her, tja Stefansens hus, som vi kallar til Eirinkur Nolse. Og det minnes jo eisene fra mine band, og her bo jo imiske familier her, nekkfolk. Mellom andre bo en som ikke gikk skola sammen vi her, her er som han kommer sin tru til huset, og bygger jo til bo her, og og jeg minns en som heter Johannes Lindberg, som jo har nok snakket vi gjør oppe i Kjønlagrosen. Han bor oppe i loftet noen her. Så her er boende nok folk ikke noen togene. Det er noe som det er husene om man her etter gøtene. Ja, så er det et nytt hus kom her, og det kjenner du vel alt til. Det er svegrindet at hun som eier det. Her er pappen er bygd hus her, og han bor så her, og mamma ender og kom så eisen jeg bygger her. Men det er foran også tolja, og så vet du hva, så er det de som eier husene her. De bygger så ikke her, men de er jo her. Det är här alltid går sig att hålla Ålasök. Så är det själva inte smärren här till Oskar. Det minns man ju från bandomnen är. Särskilt att ta ett flätt i här i Tjattlarnen. Det var ju fast attraktion. Att stanna här uppe i det av hus. Det är med att det är flätt. Man fyllde vid, man får om man har kajen. Att ha ju också andra kom. Och mykines ju koltri och säger kom. Alla möjliga stannar. Och sätten här så finns jag vidare till att det kommer en snäck och säger. Och skala vik här som är sätten kommer här. Många gånger. Ta kom alle seierne livande her, og jeg minnes det kom jo nærmest heilfylter, jeg minnes det ble at jeg standa, og jeg gær noen her, tja, Arne Olsen, ble det sett og jeg tippi her, og det ble så her, ja, og så var Tøylon vi så inn av her, det var jo Hantel, her som nu klippfisk vi var, og nå er det gjørstlokker, og jeg har funnet kveldskolen her nu. Og eisen her som smæren vi og kvart av søgnen og kjallinten skal her er vi snakk kveldskole i alle stedene. Men jeg minnes eisen tar jo til huset stå her som møblasøland ble bygd hver i påsavirke til Paul Johannes Lindberg var. Men jeg minnes ikke om at jeg gjør det påsar her. Og så var jo smæren her. Og smæren var jo lukket som midtøbelen og i grannalænen. Sånn, vi bruker jo sin langt nyrre, men her var det to for å kjøpe, og her fikk man jo alt. Det var ekvelig å avhvert randet. Vi kjøttdalt og visseradalt og kolonialdalt. Så her er man mange spår, der man får nye nære kjeipa. Det ble alt som kom i okkar hus av mætet. Det kom ur smær, ble kjeipt i smær. Så det her nøkker hus som vi kanskje ikke har haft sånne samband vi, men et hus som vi kom med av nok sånne samband vi. Det var her oppe i Kåk. Vi tatt Ella som bor her, og er vår vinkoner fra Batniau. Så her har jeg nok mine gangt og bøy i oppvokstene og i ungdomsåren. Og så var jeg vel i Danmark nok og er og sånn, og så vi ganske ikke alltid hadde sånne samband. Så det var nok stått litt atter, at vi ble grannar atter. Inni midtelen her er så huset, og ikke oppgiver mer. Her bor Holger Hjaltalin, det bor jeg her. Og han bygde så her eisen til jeg kom her, og jeg minns det at han platt alltid å snakke om det, at han spekka i grunden av husen og muren til det ble gjort stand. Han var murer. Her bygde så anklare familien i Tjånen, og nå eier godt vinter til husen. Han annar eier i vei innmittelen, og han som min granne. Og husen vi så inn her til Doro, her som Pauli og Jutta bygde. Det en siste døtter min, døtter Else siste min, som bygde nere, og Else så deg. Det er jo rundkjøpt, og det er godt nok leie ut, men det er jo nedbrukt av familien som tilhelser det her. Hva annet hus har vi så glemt, så er det her oppe under klettet. Det kjenner jeg ikke så nok til, annet til at jeg kom her, da blir jo her smitt her. Så, vet du, så er det en, akkurat nå flott inn en abadøtter han

0: og nå lenge på min, det var sysnappet. Det skal langt etter når det lukker og sånne, det har vi ikke ordentlig så vel kjile på. Men det ble også i Mykinesi, og det fikk tvær siner, pappa min John, og pappa bare min Paul, som satt ned mynda av en av fyrtøkket i havn som heter John og Paul Johansen. Så vi tog bøttene, syskjene og syskjene bøttene, vi kom jo angang til at være noe annet enn bøttene til John og Paul. Og bare mamma min og kona Paul, der var jo ikke gifte av John eller Paul, men der var jo gifte av John og Paul. Enda så galt at han fikk noe skålmækeren. Ta i min ungdom, det var jo fast leier der sætna part, da får man om at den skåmageren, at setas, man måtte bare sætta sig inn i tjonen og boja medan han gjør de helene til man skulle dansa sundekvöld. Han fortalte nemlig ena fra ena søvjan, jeg møtte en mann Tulja en morgen inn, og spyr han så hver han i vere. Og til så vere ta i Paul farbror og Adela, hun var kallbakt, ta i teg giftest. Jo, han i vere i brydleipet kja John og Paul. Så det var alle mine oppvokser, det var noe som et, John og Paul.
1: Og det var reisen i et hus?
0: Ja, huset til John og Paul. Her var virksomme, her var verstaver, her var bilverstaver, her var radioverstaver, her var så skriftstav, her var med hvert det ble selt maskinloter og hvert det så innom. Og her var tvinnende leiligheter. Og vi bodde som en jonter, og henne bodde i Pja. Det var upstairs and downstairs. Og når jeg under her som vi bo, her var så eisen jeg en liten leilighet hver omma min bo, og at min teit, det stod og tog han om til stavere her.
1: Hva sier ikke omma den av den?
0: Han er Laurus, at min. Laurus i innestået ble han kalt Laur. Og omma min er Elsa. Han var mye kjennes jo, han var medleren til Nøls.
1: Det bo i eisen i havn?
0: De kom rettelig til å launere av Bikva. De kom langt i tredvunnen til å launere av Bikva. Og slutt kan jeg fortelle til at en søva som vi er om hvor jeg kom til havnere bygget til at appen min skulle være så sjukker. Men hertes mykines, jeg har de fleste øtl hørt om, og så tog hun hørt om henne. Hun sa en affirmer, nei, det passer i røver ikke, at det var tog at han får til havnere. Det er for til havnere, det var tog at omma min skulle være så fin og prat, og hun ville ha at her skulle lære. Og tog flottet det til havnere. Paul Farbror, han får i realskola og kom satt ned i arbeid av telegrafstøyene, og pappen min får i smiler. De bo så først opp i Heksbreit, en husen her, og satt ned så flottet de ut av fløter. Her er jeg så eisende mine første bandomsår. Det var et sånt gjerabøyde som ble gjørst. Jeg vet ikke akkurat hvem det var vi, men det var noe vi at appen min gjerne ville heve, som har sin målt under neklen her. Og en medarbeid som gjerne ville komme nær i havnen, så tar jeg det gjerne på ut i her. Så her var hus, og til hus just det jeg lukket til, nå for helt stotten, så ikke det at de river nye og har bygd akkurat, det er bare ikke utenfor kyrkjegæren her ute. Akkurat bilasøl eller bilaverste, åttet den ut eller senest. Her var så stort trø, og her bor vi så, det første tre årene min liv, jeg var tre år gammel da vi flyttet hjemme i Jonas Brangskøtt. Men jeg minnes vel imest fra at vi bor her ute. Det var jo frutt og vutt om å være. Jeg minnes til dømes at det var revagerer her ute, bare utenfor. Og jeg synes ikke noen trønner som vi tatt. Her rann en løker, og hit med en løken, her var revagerer. Og jeg minnes en av ferien der kom ut et råp, og jeg tatt av en rever ut av trappene her i husen. Og jeg minnes vel at han rev. Det var helt merkelig. Men annars synes en løkeren, jeg tar, vi tatt det sånn kikk og seg og var det så innan här hönor och så var det där ute. Och jag minns till att mamma min platte att skåla kläger och just löjtjen hon här. Och det var inte några koner som hette Gjörst, det är ju det. Och akkurat annars småvis minns det här utifrån. Ett dömst minns det ena för när att det är något som det blir arka med vi, särskilt att ni äldre badger må innan bli arka med vi att det ska leva så stora nös. Att jag var inne i spuska med henne och om jag var eisen här. Og horen var oppe av bæk inn og spørsmålet meg. Jeg stod til at han var i horen og lukket som hittet ut i køkken hver fire ganger her. Og mamma gjorde ikke hans etter at jeg stod til her at han var i horen og fyrte ut og spørsmålet meg litt roren etter. Og jeg vet ikke om det gikk ut i nøsene, men annars platt jeg snakket til at jeg er mye nøsnøs, det vet jeg så ikke. Men jeg hadde noen nøklunda vanlige nøsene. Jeg har også gått til å være vel nøkt ved henne. En av minnes det at jeg mistet et øyre. For jeg hadde vært et øyre eller tve øyre. Nu är jag en av vajt. Jag minns öliga väl att jag låg en här närmast en hel del och rådde just i vajten för jag finna ett öjratt. Men så hade jag uppgav på ett torspunkt. Jag minns inte hur det var.

0: Hatta var med minnest, Jekvan Arke hittir Lauri Johansen i havn. Hetta var fyrsta sending.
1: Minnes til, vi spelar Jack torskvalde efter det og vi går.
2: Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon, Gjørte Kare Sverresson sender vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørstånd vil lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tøy folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyrir at høyre år 2000.

og inna hånd, og i einan øron nýrlei ljóar blas i hotni ólevant, og i einan tria høyra vid at enn gjedler ljóur i stavne, og vísan harsporuima som vid her høyra nölsingar kvua, lúsir nærum jófure harspina ut i æsir. Men hvers tja fyrja fotmenn saune, etla og i bókmentnon, finna vid nekra abending om ambo, og i føringar djöknum tujinar hefa nøyt at spela rattli löa. Ikke tog, vi har alltid haft imest at lata vi, og dette skulle vi østen komme til og gjøre en 17. sending, men ljåføre og i vanligere mersking tidligst ikke at det har vært nytt for en øynefyr og i 18. ålt. Korsene begynner vi fra søkken okkara og i ærenen 1616.

Det hendte i 1616 at 4 dansk herskip lå inne i skala 4 og i tværvikor. Admiraleren fyrje som skipen var hin tiltikne Jørgen Dahl. Hetta var sættan parten av somre. Mitchell Bønte var ta av besto Aron, kan være at han etter samme sommer var kommende tjonale av Øron sinne vid Magdaleno. Teia var så vere mitt og i kveitebrest øvenom. Mitchell gjorde så varslo i lampa og beit til sønn admiralen og sjolvun, nøkron ivermånen av skipenon og enn parti av underfaltjenon. Sjolvande var og eisne mennesker estringar i hese varslo som stod i tver nætor. Blåskaperen av lampagæret var overfører. Her treide ikke nekvor og gaur mætor av imeskonsløvun. Drekkaløveren var utrolig av nekvor. Her var det trusle av mjøye og mångsle av vøyne, og her har treet vært hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveisle av kjeppmannarhavnarøle og trusle av enskonøle. Eil, strongbeer og chipsøl. Her var stortleidje sodamona i, danseren Jack og kveien i Joao. Åkonomennene nørte og eisne om stortleidgan vid lura blåstre og via spelet på ånder Joanbo. Her var glede og gammel, og tar føringer som var i hessere varslo, må du minnes av henne så langt jeg tar livet av.

Såle skriver Simon Asgeir. Brotet vi hørte å være ur langre grøyen som opprunalig stod i dimmeletting i 1898 om lampetjonene Mitchell og Magdaleno, og frasøktene om uvanlige varslene i lampa, hever grøynskriveren fra evesøvende kjærkjente uslenderen Jon Olavs sine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora ombord av øynene til de fyra herskipene som kom inn av Skalafjør i 1616, og hver øyn tørre som bøyen var i varslet. Jon Indiafæra er den første vi vet om og skriver om føreska dansen. Og samstundes er hetta hinn eldsta fragrøyngin om at rattelig ljóføri hava verið nøytt i fyrjun. Og i hesson fyrjun voru ta utlendingar i spalto og voru tónleikarnir skúlaeir hefur ta mövliga ljóa i sindur som ta vit hordu just nu. Hetta var tónleikar i spaldur veru i Fraklandi og i byrjanene av Sejandvöld. At hetta hefur haft onkra avirskan af fyrska vorslofölkje så etla så, man vera lúti at ivastu i. Korsen det ikke før en måte enda noen av Achando Old, at instrumentaler tonløyker vi visse over spalter av Føringe. Føringen Jens Christian Svabo, og vi høyre her danska spelemannsbølgen Rasmus ved en leie som kalles James Maggot, og det ur en nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallet seg, for under å skrive i 1665. Henda nautabók við tatuar populær tónleikur tja spælemannen og kjeppmanna haun og 17. og 18. öld var funnen av loftenen og pæsastofu i haun og 1903 og 30.

0: Jens Christian Svapo og var føttur i 1646 og døy i 1824 var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervurste sonen vi hus til han som 13 år gammal var sendur til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hittir han 4 år eldra Nikolai Mår og tar gjørdest vimmen fyrir løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før og samme år til Kjeppmannahavnar her der var innskrivet av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for å lese annet enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søvo og gjøtt og gjørskøy, men hverken tar jeg fikk pregf, tog tar nøytos da djevast og arendt har kommet så lengt. Tar høyde ikke noe mye av peningen til å talte frem. Korsene fikk og Bayer av imsan hatt nekva sida for følger. Eit nu fyrir menningina og nutugjar geringina av landbúna einun, fyrir malokkara og varvorslina av kveaunun. Men i hesun umfærinun færa vit at halda okkun til stóra tutningin Jens Christian Svapo fekk fyrir okkun instrumentalt og tónlegalia. Tei 16 årene Svapo held til i Kjeppmannhavn og i fyrra umfærinun fra 65 til 88 hefur han lært seg at loika av fjól. Nóta bøgjina tjásar fyrir han undra skriva i 1605. Mövliga hefur han brukt bogina og fjolspjallet til að vinna sér nøkur øyru som tónlaugari i Kjeppmannhavn. Hetta halda fekkanir Per og Lars Lillholt i Kosovo. Hese bæir gau i fjör en af fløvu út som tar kalla Next Stop Svabonius, og en fløva vi danskun dansetónlaugje ur 18. Öld, medel anna vi 8 löfun ur nøyda bogina tja Svapo. Og i fløvu husan hún skriva tör at førstje studenterin Svapo helst man hefa virka som spjallemaur i Kjeppmannhavn. Annars var 1665 samme året som Svapo ger en stutta fyr til Onglands. 22. mai i 1688 kom Svapo atter til fyrja. Her han hei til oppgave for danska rentokamare at sauna inn tilfær til øyna holdarløsing av fyrjun, bei boskaparlia, samfellagslia og annan hot. Og i Rikvismiklo skriftlig og frasagten om Øykomo Borsrur, vi øysene nome vid dans og tånløyk. Under iveskriftene om leie og andre lystigheter med videre stender mellom annet at lese.
1: På fornemme brylloper og lystigheter i seri Torshavn begynner den færøske dans Majet at gå av bruk, og i den sted at innføres menuets, polske, engelske, skotske reels og kontradanser. På Torshavn giver man i de sildigere år eis og sjelden små baller. Ja, for kort tid siden hadde de unge, som hadde vært i København, der spillet to komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aksjon, musikk, dekorasjon og andre anstalter skulle efter det steds beste skjønnere ha langt overgået formodning.
0: Og her som sier vi at i 1688 er det nevann bare Svapo i fast via spela tånløk. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøføre, er torført at uimynda seg allar hesar nevnt og dansenar utan teg, og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komedienar til hesen unko og hava veri i Kjeppmannahavn, ber bå om instrumentalan tøndøk. 1. September i 1682 fyrir Svapo atur til Danmarkar, og her strugist han i sunnleie og i 18 år, til han i æren om 1800 kommer atur til fyrja.

Jens Christian Svab og døy i 1824, og som det ljóra Morensius vid støyn, hei instrumentaltånløkren ta rattelig finn til fjorten fyrir i havnene. Av bygd måtte heller ikke være helt øyesørst av spalt om tånløkje. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinn er ekkjent og fjolunar vera utsigavar og i kaurrimanar. Hver usia i fjolunar ut ikke grøyt, men åføre tre og jansmyren Davor Petersen, som var attaur ur Midgeri og i Kotlafyre, og som hei bosett seg av Stronton, var oppjoi av smuja Kalbaks kyrkjo. Hesen Davor Petersen fekst sjolver vi at bidja fjolur. Ta sikst at han bygde fem til samans, helst ur han veri fyrste føringur og hei rönt seg i hesen kynstre. Fjolnar enda og imsastan i landnon, og hvordan er det ikke, så sier det åkken så mye som av fjolen, og i fyrre helt av nøyjandu öld, og i snitt i ankran gåan av bygd.

Skulle vi at enda teka saman om hese boar fyrstu sendingarna og i røyni om tånløyk og i fyrjun så gjerne landnamstui, ber til a sia at føringar vore og i kosu erfarenir a spela av ljóføre som til dømmes fioler og i 1600 og 1700 og at a bæri hefur vundi på hese så gjerne.

Vi har sendt annan part i røyene tonleikur i 13 ölder. Og i byrjanene hørte vi nalsingar kvua Harpo Rímo, Elia Bakka Jörskipaje. Nasta leie i sendingene kallaist Le Ballet de Kock, og det var franske bølkeren Mali Korn i spalte. Sjøen hørte vi tonleik ur nådabodsjene Tjajens Kristian Svapo, da fyrste av hesson løven spalte danske bølkeren Rasmus, leie kallaist James Maggott. Nasta leie kallaist Cavalier, og tria leie var åttan heite. Hese bæg i løgne spalte og fekk han Per Lillholt, og vi spalte Bratsch, og Lars Lillholt, og vi spalte Fjol. Et enda hørte vi datter Bølgen Rasmus, her fekk han Lillholt eisen i Europjøy, og leie der spalte, som i bøgjen i er åttan heite, kallet der Svabo Sjeivoldtrush B. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låse, Kari Sverresson leie til Rattesp.

Feder og primtifelt gudun om tutninga mikla omkvörve. Du får så grata og seg at öll flentet ter. Jeg seg at kanska sastu jeg så trubleikana er ervusa om du hukk

Hesa fer da trommeslåeren Jan Rune Poulsen som fer å velge sanger ur sin løyve. Han hever sin oppvokstor og i Fuglafjærer Hotnakestor som vi ter høyre med sangen om The Olympic Spirit.

0: Hadda vera sendi John Sancher munu lúvi, Jakob Dahl leið til réttus.
1: Mannadegin kemur annar partur og sendir raunni Odjar undir trústi. Hann snur sem mellum annað til trúst sum á Tórshavnar kommunu að taka grønar blettir og heilandi til útbyggingar.
2: Trúmsni við að við nøyast að búa tatta æstne og tí við hava so ølja størst lente sum fer til setjusa bygging.
3: Grøn økjer, gøter og tilhalsplass utomkring folk generelt helt øyla glad for det, ja.
4: Vi mangler seg lensatlanda og skrassetting av okra nottere, som så kan eisne komme som et lea og i okra kono atland.
5: Altså, hvis vi hokser om nottere, så hun her framfor okon, og hvis vi halder fram som vi gjør nu, så teker vi til han atla.
1: Økjer under truste, andre parter, mannadein etter togjentene klokkan 5.

0: og sendan um mónu við undirheitan on Fjalter Jimsteinar. Torben Nilsen leggur til rettus.
1: Velkommen til mónu. Hesa mónu sendingarnar hava sjón eikuna á Ólasøkukóri og tær Fjalter Jimsteinarnir. Ui, best hava við framme eina fyrr fyrr. Eisne velkommen til nødja lortarar. Og hvis det anker som kommet atter fra senast, så du velkommen atter. Ikke minst om du har fri og vilje at du lortar atter ut, ja. Det første leivet vi hørte til å være, jeg vil bo noen herre prysa. Det et gammelt før solmale. Egvan Vågstein skriva jo opp. Karl Clausen leg til rattes fyr kår. Årene åtte Hans Thomasen og Jakob Dahl Tudde. Og til fyrre sendingene, her var det løgn i Kipa fra 2016 til 2025. Men nå husker vi at vi skulle fære gjøre noe slåbrådende og nytt. Vi fære vente til høtte, så vi fære telle nye retter fra 2025 til 2016. Omframt kårsangen så atle mer at komme vi omkring eggleingen om Ålasøkerkåret og kår generelt. Og til ikke vi mersinger om selve framførselen her, og da listalega, men helt det som jeg halte med suttja og stafesta. Vi færa så vi til 2024, her vil høyra, nu det sundene blank og sløtt. Til et lærtja Kara Bekk og Karsten i Høydal, til var første fyrra Vestlandstøvni og i 1906 og 1905. Solister Beinta Ingeborg Greve.

0: Vi tar det nu i resontene blank og sløtt. Kvært jeg kjenner Ólavsøkukår. Jo, nok det første man legger mest til at ødler i førskolen klæven. Det ikke krev om man skal være i førskolen klæven, men det vel seg at de som i førskolen klæven de som standa fremst. Ja, det gjør det senest i 21, men nu det sin rettallig at vi at de førskolen klæene de tøttnarsenter. Ólavsøkukåre vener vanlige en fyra fyr i lærerskolehøttlene. De fyra vendingar at trutja tøymar, og så sosial framførslan, onker tøynar okkurst, onker ljórund eisene. Attan og framførslan av tingusvettlunnen her for kåre vanlige om man tinga nes. Her man sider, og ja, og trullet nok, synger vi her, æra sanger, og tar som man hever akkurat framførst, og hun fær kanskje lydsen rapport, hvor inn også anna godt om man har. Ta ei kringvarsbegrenger rundt og snakka av politikerne, så det ofte en korsangren tar nevna som tæn som tar halta i mest hatkjærligt ved Ólavsøkene. Og ja, det det så helt sikkert. Her kunne jeg til lovteka, det jo ikke en formlig krøv, så hvis du en som vil røyna det ved korsangren, så møvleggen her, til å se det som en floa av vetsjonen og røyna korsangren. Det helt sikkert snakka jeg vil bemelde. Ja, og til reisende avkjøps av lovteka, så til andre grunn til å halte seg etter.
1: Nei, du har sagt at det reisende avkjøps, det koster 100 kroner, det er ikke fortsatt noe langt som kører det.
0: Hva er det lær fra?

Hatta vær om jeg kunde kvøje. År etter Janus Djurus og et lær. Tja, Stanley Samuelsen. Utsendingsna til Kå, gjør det Jon Høyby. Men ok, ja, jeg hørte at for at kosta 100 kroner at være vi, søver sier at jottanen har steg steg under kvarnasvar, og tog ikke penger til å løse hvor langt. Så ja, det er fremme også, synes du. Ja, hva er det vi? 250 folk, 4 vendinger og 30 timer. Ja, så framførselen hun 2 timer. Hvis du ser denne låa timelønnen 100 kroner, og ganger at det samme, så blir vi tatt 250 kroner. Kanskje K-sambandet bare skulle sendt denne råkne gongstes. Det er sånn jeg som øyelig rykt av vaklen. En annen mulighet, det kunne jeg være jo at vi bare kravde penger fra ferdefølg. Det er jo så moderne i høsten døven, så anker kunne det gynne rundt vi hatt noen i håndene. Eller kanskje anker ferdeleier gjør her eisen i ålesøk, det er ikke okjent. Så hvis vi ikke handtak en eller tvær ferdeleier, så er eisen nærmere 100.000 kroner hjelper ikke på. Ja, mulighetene er nekker. Men lad oss gå til nækka som det som alt dette snurr som Sanchin og Ólasøke og til særlig løgn. Her et fra 2022, ur öllun 18 koma vindar, og jeg må si at dette her dette det upparste, dette her kranseren, dette prikkeren iver i. Gjør så vel, ur öllun 18 koma vindar, Ólasøkekåren 2022.

Vid hørte gøyme er minne om Kvitansand. Så det landet til Kara Bekk, etter Ischink vid Gunnar i Høydal, solister Paula Danielsen, og til skriva til Ólavsøkurkóret i 2018, og til var Okna Ólav i Hatun, som døye stått undan. En avhåverd byrja nå sånn her.

Hatta var lantet tja Karabäck. Om man hikker etter oppbyggnaden av framførselen til Ålesundkornen, så det nesten det samme som vi gjørst av hver januar. Begynner vi en solme, og så det gjerne en, tve, tre, kanskje fyra løv, akkur som kårleien har gjørst, som ikke så vanlig å høre, akkur som vi så vanlig ender nytt. Og så ender det vi hatthørløten, hun ender vi Torsan og Tjåsansjonen. Så negla du til same procedure as every year, Miss Sophie. Men lät dig höra Torsan, som så är han som alltid är näst senast.

Vi tar til Nordica. Vi tekst etter Kim Leine, Tånarsmøye er okkar egne Sunnleif Rasmussen, og omsetting til Førest hever Tora Vestergaard gjørst, og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskas nå enda noen, og for at det var sørste leie. Neste ferie så vil det at vi får ha fokus på de sannsene som faktisk er blitt spalter tverferner. Altså, det er ikke så med samme år, men det er jo som ganger atter. Så for at det er akkurat som gjør at lust etter time og bavan som er det. Sommar kvöld er en, følger med mauer er en annen. Så vi er lust etter hessen her framførselen, så kan den køne sette seg nye lust om dine gamoner. Men dette var som måned for hessen før. Takk for at du lytte også. Vi enda vi krabbaskjellene, det var Olav Jökladal i Stjøtnaje, Vagn Holbogjørt Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbaskjellen, gjør så vel, takk for jeg svært.

0: Mannadagen kommer annar parter og sender øyne åttjar under truste. Han snur seg mellom annet om til trust, som av Torsanar kommune at teka grønar bletter og helende til utbyggingar.
1: Trøndsen vi om at vi nøyeste bojar tatt av estene, at vi har også øyla størst lente som fyr til setjus av bygging.
2: Grøn øtjer, gøter og tilhandsplass ut omkring folk generelt helt øyla glad for det, ja.
3: Vi mangler seg lensatlanda og skrasetting av okra nottere, som så kan eisne komme som et lea og i okra kono atland.
4: Altså, hvis vi tokse om nottere, så den her framfor jakon, og hvis vi halder fram som vi gjør nu, så teker vi til han atla.
0: Åtjar under truste, andre parter, mannadein etter togjentene klokkan 5.
5: Minnes til, vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
6: Og nå klokken 6.
7: Fyri yfir höfur að manna smáv og barnaverndartænarsnar er neyjut að sökja eftir örumfólki en sosialrådgjevarun, sýr leiðarinn fyrir barnaverndartænarsni og veks samstarfinun.
8: Så hefur þú sænast að vussi að vera særlega trúbult að fóa störfinu manna og öngi leiðina að barnaverndarökja særlega tungt sosialt fagligt ökja að starfast úr og á henni luftlærdæld så kan þetta kjenna særlega belastandi.
7: Førske lottakarnir og parasportgreinene Framerunning klarar seg vel i kapping i Danmark, og møvelegger fire at 16-åre gamle Abraham Bjarnason av Viareie kan kvalifisere seg til paraolympiske leikjenar i Los Angeles i 2028.
9: Det inspirerer jeg godt, kjenner. Det jo utrolig anvendt vi.
7: Det nøyot at søkje etter ørenfaltje enn sosialrådgjeva rundt til barnaverdar tennasnar om det skulle virka. Det sier leieren for barnaverdar tennasnar i vekstsamstarv noen Karen Johansen. Årsøkjen at ungen sosialrådgjeve søkje størvene og det en trobeleikje for små og barnaverdar tennasnar. Karen Johansen heldur at det hever verre ungene sett til trusti av hinjadeltene vir overstørst. Og faglighetene styrer hun ikke fire, har hun hei yngst flere sosialrådgjevere. Hun melder til at endurhugsa barnaverndar økje. Sosialrådgjevere Fela Førja hever annars vist også at han kan hava store avleggingar for faglighetene, og i sørste enda gengut over bøttene som målsvidgjeren snur seg om. Karin Johansen er leier av barnaverndartjenestene til kommunale samstarne og vekst, som Fevner og Vestmanna, Eies, Kvivikar og Sunda kommuner.
8: Det så leis at vi har søkt tverrferier etter sosialrådgjøver til et farløvstarve som vi har lest og søkt nå. Og på ferier har andre sosialrådgjøver søkt. Og nå har vi valgt å søke bredere, det vil si at vi søker etter sosialrådgjøver, omframt å søke etter vi startfølger vi øren utbyggingen, det vil si at jeg kan være nonstrøyngår, lærere, eller en sjukkerhetssøster, og når vi kommer mye lengre utbygging.
7: Men nu vil jeg ta oss om fagligheten og sosialrådgjøvere fellet. Finns det at du i at til folk uten sosialrådgjøvere utbyggingen som rød ikke tar av større? Det en avbjøring at du ser til folk og større som ikke kan man si, sosialrådgjøvere?
8: Jeg holder til at disse folkene som utbyggven, som har en av vedkommende mye og lenge utbyggven, de har eisende forelegger ved at de har samband med mennesker. Avbjørnger kunne ikke undervise seg ved at man kan råkne ved at det er en løggfrølge vidtann, og det er fyrsidige lier kanskje ikke, det er rønter kanskje ikke så store, men det er noe som vi så atler at lære deg opp på. Omframt at det får vedlegg fra øren ved sosialfaglige utbygging av deltene, og som det så er som kommer samstarve vi. Så det som vi er uenige om, det er til at størvene er omannet, eller vi har funnet løsninger så størvene ikke er helt omannet, men om størvene skulle være omannet lenger til, så belaster det henne størrelsen av deltene, som så er som er vant for å brenne ut. Og det gjør så at bøtene og familier ikke får nøktende hjelp, om størrelsen ikke er utlandet målsvidgjere. Så vi talde ikke at dette her kan gjøre fagligheten verre enn det vi drar inn i.
7: Om en sosialarbeidere søker av starv, at de søker etter målsvidgjere, skal vikommende så settes etter en som har vikommende være målsvidgjere, eller vil vikommende lønter som sosialarbeidere lukker, va?
8: Starve blir sett etter starvsfellene, og det en sosialarbeidere som søker, så søker, så blir han sett etter akkurat som sosialarbeidere.
7: Nå kritikken kommet fra sosialarbeidere fellene, hva sier du til det?
8: Jeg holder at heldre enn at strøyeste møte hver nøyron, så holder jeg at vi debatten har vært tjennast noen, og sosialarbeidere fellene, at vi dotter ferie konstruktivt samskifte, at vi kunne arbeide via finne løsner, som kunne gjort at sosialarbeidere framöver kommer att trivas bättre i stövnen. Och här vi att detta ägstning kunde gagna bötterna och familjen. Då det är er till att vi vet och fälla inskja.
7: Är det bötterna kanske för småar som är?
8: Alltså bötterna tjänsterna är det kipajar och tjej kommunal samstörv som det är nu. Och tja små av bötterna tjänsterna kring landet. Så här vi senast när vuxet av det särskilt troligt att få stövande manna. Och att störst utskift är värre av störsfalskål. Och andra lögna är att badnavändar ökje är särskilt tungt socialt fagligt ökje att starva stå i. Och av en luftlärd allt så kan detta kännas särskilt belastande. Det kan så vidföra att socialrådgivar helder sökja av större delarna. Så det kan vara att inte tro på att de har smärre ökjena nya. Krövene är också våren större vid öronen, men vid datorvärn och teknologi ökjena. Så det kan vara att det skulle vara störst och flera tillägningar. Badnavända lågen är 2 år vi har, eller var 1 januari. Så det kan vara att det är överhuvudet efter de bröjtingar att göras. Men det områdande med det är att det är delter kring landet som lite har tagit ett borgare.
7: Så det kunde vara större änder, men så allra väl som hörde smärre delter ute kring landet?
8: Ja, kanske kan det kipas övrigt, men det är så ofta politiska myndlägen att avgöra.
7: Och det säger Karin Johansson, lejare i Batnavernatännas nätja kommunala samstarven om väx. Lökrekland och Tottvalde lägger halt av allt som flera rosämne bär att tälla ner om vägare rosämne som hash och om stärskare lövsattesliga rosämne. Mörsen är flytta sig till att bära säljare och brukare hällde lejare och kanningardeltene till lökreklande.
2: I Montlefer så är det också vanligt att bruka sex stoffer i bergbojarövna och annars i färgen. Och det är till ödsla och falske som är brukar.
6: Det här säger Heri Andreasen, vära politiinspektörer och lojare av kanningarrollerna till lökräcklen i färgen. Nuttjast och årshaktörerna till lökräcklen visar att allt som flöjde stärsk rosövna flöjde med innanförska marsnägen. Færa vi 20 år etter togjene, var det nøktene av sterske rosevnen, som løkrekla og tolvvalt løtt og halvt og rettelige småer, ser man både ved nøktene av vøyker i evnen, som hasje og marihuana. Moralsk og mørkene har vært tydelig flott seg av tøymen og selger rosevnene.
2: Jeg har også sett at moralsk og mørkene av tøymen som selger narkotika og hele tiden er brøtt, sønne stående. For snudde seg mest om hasje, som man kjører døyre av. Men de stoffene som vi suttja og finna, og det at de er så stersk at en skøyve skamter kan være deilig. Så om man ikke tekker hatt for tøy og hokser om å få noen penger, så halte jeg at moralen er brøtt.
6: Og et tullet evne er 5FMDMB Pinaka, ofte bare nevnt Pinaka. Navnet gjør kanskje ikke selge lokkende, men evne er nødvendigste møten til det rævr om hør rosevne. Talene er om en møte som dreper, høres ånden testtilborer i stedfester i førjen enn. Evne er flåtende og ser det lyngst, tog det hever lintet klumpet seg sammen. Ofte er det brukt via blandet opp på i vetene til e-sigaretter. Flere kunne gode av en e-sigarett ved evnen og øy, uten å nekke alvarsamt henter, men ta så ta nast i røyene teker en god, reker vi kommende point og en klump av vandermikle evnen og dør kanskje av stenen. To i pinaka og konsentrere av mangton er 100 fyrer så vandermikle som morfin. Målt etter vanta sværa tar 2230 milliliter som halvt var lagt av i 2024 til 4,5 kilo av kokain etter 18 kilo av amfetamin. Og i årsaktølen om 2025 kjøp politinen i Førjøen, som just er allmannen kunnkjørt, sast at først og fyr at halvt var lagt av etter noe rosevne hver i 2024. Ta halvt altså var lagt av ikke mindre enn 2230 milliliter. Og i fjør ble halvt lagt av 303 milliliter. Onnur hör rusevne som til dømes kokain gjeras øysene vanligere av føreska marsneinon, og med en ta fyrir skjelja våre folk og våre ytla fyrir sosialt som brukte hør rusevne, så det ikke langkur mynden.
10: Det pura vanlige folk, det folk som har gode arbeider, og ikke bare at de sosialt belastet av falskene.
6: Og de som leta seg lokka er selja rusevne øysene ofta pura vanlige folk. Det nemlig nekve penger å tjene, så gramløgjen lokker.
10: Ja, det råkner vi til pengene, til prusene går, esporningene stårer, og du kan tjene nekve penger hvis det lukkast at selja rusevner i fargen.
6: Hasjmarsnavren er ikke minkavur, selv om Møyre vil skjelte av høren rusevnen, men her vil Øystein halvt lagt av velsøre nøkter enn før, og i fjør til undantid. Samståndes prusene i fargen ut ved 24 så høver som i Danmark, og det kan være tekjen om at Møyre vil avduke her, og her vil godt politiarbeid.
10: Jo, det alltid. Det gos en parstre av forklaringsene vidt, og sammen vi taks røyner gjør alt det som vi kunne for å stekke innflottningsen av hasje, og etter haktøl, nå ser det ut til at det har vært etnast. Og så spurningen om vi bare finner sin dominje og gjør en, eller i fjøret enn i fjøret.
7: Sier her i Andreasen, være politiinspektører ved Ingolf S. Olsen som leier innsleie til Rattes. Etter at USA framte hopen av avlopene av Iran, boet i Iran fra at Hormuzsundet var stongt. Men det gikk ikke langt tøy inntil USA boet fra at sundet var åpigatte for ferslån, skriver BBC. Amerikanske avlopene av Iran kom etter at Iran hadde skått mot en kypriotisk bingeskipe, her en av manningene lett lov og eldre kom i kypet. Iran sværet i atto ved raketten og dronen, så var det sendt mot grannalanden. Ønsken hever en våtta når han skia, best at en hangarer og en kommandostø og en hernavaflåstø og Jordan var rakt. Ukraina heldt fram at leipa oljereinseversk i Russland, og i natt var lopp i et høylukt i Samara landslåten. Tøylukt høyende bæres daglige, og ta mestest av alvara i Russland, her folk har finnet på om å spære brennjevne som vi har gengat undan. Vanlige våtter russiske myndelager hos i allop, men enn hever stjøtnen ikke sagt om allop i Samara. Samståndes hever ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky boet fra brøyding under stjøtnene, med den andre hever forsettesråren Julia Svirenko finner jeg vite at hun skal røyke annen sess i stjøtnene, tunnutjør forsettesråren skal finnes. Zelensky sier at høvesårsrykken en nødt politisk atlan, bæg innanrykkes og utanrykk politisk. Han sier reisende at Ukraina nå fyrreiker seg til en krogsvetor. Og så til åkkosmere gjeldet. Abraham Bjarnason av Via Reie gjør de en vørr i framrunning-kapping i Danmark og vågner å slippe videre para olympiske leikner i 2028.
9: Det er ikke det jeg har gått til meg. Det er jo trolig han var nødt til vi.
6: Det sier 16-årige gamle Abraham Bjarnason av Via Reie, som just nu av vi hjem etter at det var kappast i framrunning international cup og i Bausfjell i Danmark, her han vann alt i Sønnebølsk. Øyne 40 år gamle klagsforskjengeren Marsten Johannesen klarer seg øsne vel i kappingsene. Frame running en utrettagrøyen i parasport for rørseltegna. Runde verer i øyne slæ av trukjøleier i sjukkelen, uten pedaler, og utrettagrøyen just vår godkjent til paraolympiske sommerløsene i Los Angeles og i USA i 2028. 4-5 føringer aktive i frame running, men bare Abraham og Marsten var vi i frame running international cup om vikeskiftet. Venjer i Gunnar Skiversen og han lette vel at.
9: Jeg kan ikke ordentlig vel. Vi tar ved til 5 kappinger. Abraham var til 200, 400, 800. Og her han, jeg må ikke, altså det var da flott. Han gjorde det bare, han vann alle kappingerne ved 4 sekunder.
6: Sier Venjeren. Og 400 meter setter Abraham sitt ekne met ved 1 sekunde. Og innløyende var han 3 sekunder fra sin ekne meter.
9: Så det var da flott. Og Marsten, han... Han rann 400 og 200, og her gjorde han ordentlig godt. Aldri kjønn, han kom som opp etter. Han sendte sin system, men Abraham, det er så spennende lovende utkom.
6: Bøtka oppbytte og reglene for OL-lotøko i framrunning rettelig torskilt der, men vånen at Abraham kan kvalifisere seg til paraolympiske løsninger i Los Angeles. Venjeren Gunnar Skiversen i Bjørsikter.
9: Hvis nu vi var heldig på alla matar och allt konkret efter åkara, så vant jag att han kvalificerade sig som har vann vid Stolundsveckan, det har varit flott.
7: Säger Gunnar Siversen, vänjare vid Ingolf S. Olsen, som leger inslaget till Rattes. Och så kommer till Växjö. Försökningen är galdan till manakvölde. Låt till frukt, låt av Usseninje. Trutjar till 8 meter om sekunden. Skudja, västanfyrre tam eller mjörstjustövån. Men ägsen är klost och sol eller solglottar. Sälja norranfyrre och estanfyrre. Hiten allsamt ögre, 11-16 stig. Torsdagen vil det lyde låt mellom sunnan og usynning, minne enn 5 meter om sekundet. Sol eller sol glottar og iver høver torst, og støvun ta mellom mjørstje, hiten etter vittle seikjan sti. Og mygedagen vil det lyde låt mellom sunnan og usynning, minne enn 5 meter om sekundet. Sol og iver høver torst, og støvun ta mellom mjørstje, hiten 13-18 sti. Og vi tar i kvöld hårst at fyrir vi høver all manna som av og badnavendar til hana sånn her, innan gitt að søtja etter ørun fölkje enn sosialdagjevarun, sier leieren fyrir badnavendar til hana sånn og vekst samstarven hon. Og før skal lottakarne i parasportgreinene Frame Running klara av seg vel i kapping i Danmark, og møvlegger i fire at seitja norra gamle Abraham Bjarnason av Viareie kan kvalificera seg til paraolympiske leikjennar og i Los Angeles i 2028. Sendingen gjør de Ingolf S. Olsen og Georg L. Petersen. Tekniker var Kari Annanberg.
11: Og vi tar best en av gjerne for i kveld. Potl Skorastein og i Lårvøk, Fyrle Grever ur Hebron og i Lårvøk, mannadein klokkan 13.
12: Hei! Og velkommen til Badneudvarpe, og av akkurat løgnelige sted, og bautjene ved nordlensk stått søvnå. Og søvnå i det kallast Ferjobridja. Hesa nordlensk søvnå hever Espen Eira skriva. Han bor i samme lande. Tore Rasmussen tytte, og det Bjørn M. Mår som leser.

Ferjebridja, sommeren nordanfyret, velverelige av ved. Det var en lenger kalder veter, just som om man hei spått. Kvørst år ta vare narskajist, platte om man at fortelle Nilsa hvordan vare for å være. Hon hei larst fra mammesøyne at suttja vartekjen, som atter hei larsta fra mammesøyne. Nils, om tar kvite foglene, snjåtutlingene, samlast om vare, så var det kaldt. Spådommeren til ommene passet. Kæven tina er ikke for en omian juni. Kjennelse gjør det til å overleke noen til samme. Tog han kunne vende fotbollt inne eller spille teltespill hjemme og oruddelige kameran. Han leier ikke ui vekkere. Ta mamman grenje om vekkere, så platte han bare å si «Onkje eiter vanalt vever, bare vanalt klæger». Han dodde å provokere mammana. Skoleåret var om at være livet, og Nils og vinene var langt og holdt ved å legge atlaner om hva de skulle finne på, ta tarfing og

Eben og Nils var ur Danmark, og Petri var finskur. Det var lagt å samskifte og spille ved vinen som bor i ærestene. Det måtte vende vel om det skulle klare å vinne av hin og lion. Sjølvande kom jeg, svære Nils. Skolen var livet og endelig var sommerfri. Nils var skolen trøtt. Det har vært et lengt skolen, lengt som misvøkster. Nils syklet hjem etter og hukket i fralser og frygjørende tanker. Endelig slapp jeg ur råkne fengselen. Heima var mamma og holdt vi å pakke kofferste. Løye, du vet at det ikke er etter noen affære nærkast henne, hukket Nils. Mamma, hvor pakket du? Minnes du ikke? Jeg skal arbeidsfer, og to og siste døgn må fære vi om til Kvøydalen. Her tid skulle være i tver viker til om og gubba. Nils månte dotte av reivene. Han glemt det. Han rønte at Ive tala mammene til at han og systeren kunne være heima, men mamma sier at det vil ta regna teltespill og kaos. Hon kjente Nils så mykje vel at hon visste at systeren heima må klare seg selv og teper ikke til. Nils rønte eisen jeg greia fra at han onker viner hei her, og han måtte være ensamhattler og til å være reiv kjeilet. Mamma sier at å Iva våre viner her, til bære affær i gaggenar og åman av vøtlen. Fåbølter skapar sambond, og her finner man nødjar viner, sier mamma. Nils måtte bare logge seg inn av Discord-kanalene til vimmonen og fortelle om støvene. Vinene skilte det og søtte at det var i leie, der kunne du finne en annan som kunne være vi. Hovast det var kjeilet i fyrstene, så var det korsene stått litt affære vi inngå om og sveingåpa til Kvøytalen. Tøy de kordet til Kvøytalen, tjøkken Finland, og her fikk de bom. Nils visste at de får til ommene, så måtte de klare seg tver viker utan internet. Tøy hån hei ikke ned til småttene. Nils var venner eller ikke spøl og telt fra seg, da han var heima til ommene. Det er bilt i ønske. Hovast han i fyrstene ville være heima og spille. Han visste at om man ikke får et liv av evigt og opplevelsen er vi henne vår honom kære. Inga om man var kjent i Kvøytalen. Kvørst sommer får hon her og møttes vi vinen og kjenningen. Hon har eisen en luttland sølebas her hon selte fere folk og handarbeidsvører. Om man har gått år og asser hvis hun handarbeider, og folk i bygdene var ofte inne for å få seg prat ved henne, da de så at baseren var åpen. Nils platt jeg hjelpa om henne å lete basen opp kvann morgon. Sommar der, satt han eisen i utenfor basen og prata i vi fære folk. Baseren la vi fergebridgene, og tog kom en negg fære folk fram vi her. Nils stod vel at oss engst, og det var en av grunden til at han hjelpte til i basen. Nils platt jeg fædla vel du prat vi fære folkene, og han er i larsen jeg kan glåser, og vei torskon og sponskon. Dankeschön og gracias hørte man ofte i sølebasen om ta Nils hjelte til å selge vørene. Omman, hun platt i at Arka Nils ved at han får å finne seg en av vekra turska eller spanska, så godt maløyre han hei. En heitan sommer der, ta Nils satt utenfor basen og hukte at folken og fergebrytjene, var næst han at nekret ranger og hansar aldre djinko av fergebrytjene og vaska og bilrutene her, tja fyrre folken om. Nils gitte at han yngste var janga med han. Dronkeren hei mist hår og et vinerligt smul. Det var akkurs vi honom som vakte forvittne i Nilse. Korsene tørte han ikke å fære ivel til å prate, men han ekleide tær med en tær vaska og bilrutene. Kvønn det at han Nils og omman kom til basen, var drangene langt og klare å vaska bilrutene. Da han ekleide tær i nekradier, samlet han seg dirve og får iver å ta seg vidt. Hei, sier Nils, varlige, da han narska i strongen om. Det Nils? Hvor er tid? Drangene smultes til Nils, og den eldste sværa jeg å holde brått noen norskom. Hei Nils, jeg Murtaza, og hette bajaner Ali og Mukhtar. Mukhtar smultes til Nils og sier eisne å holde brått noen norskom. Jeg 13 år gammel, og vi kommer til norra ur Afghanistan for 6 måneder om sugene. Eldre bajaner til Mukhtar hilder frem at vaska bilrutar, men Mukhtar fikk seg en metastekk. Mukhtar fortalte at han bo gjennom kvitton husen nærendes fergebridgene, og at han og badjane hjelpte papan å tjene penger. Hun har litt møte der, Mukhtar. Hette hun å komme vid basen og lave og telte til omme. Her gir hun samisk tannverk som hun seler fjerdefølse.
Muktar kom vi och Saman får ett här till inkommorna som satt utanför basen.

om man smultes hjertelig at drangene kom til henne. Hun bjøde i drangene inn i basen at hitte at han var kjennom. Mokter ble hodtikken av at sødja litrykka og vekra handarbeid som om man hadde gjort. Hetta sere fralukt handverk. Mokter hukte vi undran at minstrenon og litunon. Vitt av eisne fralukt handverk, hese minstrene minna mig av kelimteppe. Ta lukkjøst, men lukka vel ikkje lukka. De tås av et sindr om familjena tja Mokter, og han måtte fjære at hjelpa patsjennon attur. Nils og Mokter får at fylltjast meira og meira, og drangene funnet kjøtt ut av at her høtte fjellags ahåmal. Hovast, der høtte imska bergrund. Mokter fortalte at drangir og jenter i bygdene platt jeg møtast av fobosfødlenon om kvöldanar og sparska og i flere tøymar. Mokter bjóa i Nils vi at spela. Nils, som elskar i fobolt, får sjolvande vi. Her var alltid spenninger i luftene til at de skulle spela, og ofta voru ter afghanske badjaner av sama lije og spalte mot drangirnon og jentenon i bygdene. Nekre drangir og nekre jenter i bygdene måtte sjølvande være i parste vid taimon, tog trudje kunde ikkje spela i måte rest. Hovas liene ofta var gjørt etter oppruna, så var korstene ein felags glede i spelenon som bant det saman. Her, Mokter, røpte Ali, men han spursta i måte malenon. Mokter spalte honom en gåan bølt, og Ali tamte bølten og skjeit i stangina og inn. Drangirne fekna hos dem male, og ter lokale drangirne måtte arbeida harst for et jauna. Nils rek fram vid drangjennon og lobba i bølten til Mortasa, som finta i vergeleikarenar, og skjeit bølten fram vid malvergjennon, som rønte av bjerka. Men han nådde ikkje at tveita seg av en bølteren langt og lå i malenon. Etter distinar såde Nils og nudjovinene ofta og tåsav om distin og skifte år om imsar opplivingar. Fotbølteren bygde ikkje bare fotbølseinleikar, men eisene felagskap og vinarlega. Tær flente at stuttlion støvun i dystinon og tøymanir flue av sted. Vinalea og viring vaks mellom drangina. Dejan er flue av sted, og ein dagen får Nils og Mokter av Øvrevannet, som la åman fyre grannabygdina Geitfjellet. Det var et kjent laks av vatten, og tær måtte genka, tog her tjekk ongen vever. Og her som gøtun, her var forfedrar okkara gynkje. Hetta var et vel omtøkt stedjestetje av taimon, her der kunne fiska og brenna bål. Mokter var hodtidjen av de vøkre nåturene. Hetta veriliga vøkerstø. De minner meg et sinter om fjallavøkene og i munnen heimsteg i Afghanistan. Familien som er pladde ofte at genka og i sovrna nøkjon. De kom til vattnet og kastet av og sette seg av boia etter at den store lakseren skulle bøyta av. Men der boi av fortalte Nils Mokter om reindjorehalt og hvordan de brukte alt jore etter slakte, ikke bare til mat, men til klær og anna. Mokter nikket og fortalte at Sigur var eisne kjøtt heimon er gagnet ut alt jore etter slakte til mat, men de brukte eisne kinnene og beinene til å gjøre pynt og bruksloter. Men der pratet av funnet drangene ut av at de hadde nekv til felags, hovast de var oppvaksne hver og sønne landet. Terpoar vikunar flue fram vi, men Arne Nils skulde av sted, så var kapping og kvite alnum, her li ur nærumkvarvenon lotokko. Det var en stor henting og kvite alnum, og negv gledde seg til hesa kappingsna. Lokale drangir høtte manna li, og Nils og afghanske vinnene var i eisne vi alinum. Negv folk saunast om græsvøtlen og kvite alnum. Mokter var sjåter og sterskur. Det var torrførsta stekka honom da han hei sett ferina opp. Ali var målmæver, tog han reagerade som en tjetta og hei gåar, länkar, sendingar. Mortasa, som var äldstor, var teknikaren av linon. Han fintar i vikvörst vergeläkaren av reivna. Tar vunno alla distinar och kött skulle finala spelast. Och i finalene mötte tar grannabygdene Sörkjåsen, som eisne hei gåar läkare. Det var en herre distir fra början till enda. Tar baltist om bulten och askoarne heppade av bäge linne. Lene for til Hollags vi jaunleidje. Horeiradjer, vi kunne ikkje tepa imot i taimon. Så kunne vi ikkje vidja grannabygdina i framtunne. Vi må spela betru i satne Hollagje. Satne Hollagur var eisne torrfurur, men bæje leene byrja å trøttast, da distrin gjekk imot i endanon. Ali bjargaje og sendte en lengan bølt bænt til Mortasa. Han dribblaje fram vid trimon leikarun og spalde bølten til Mokter, som var kjoltur og rann fram vid öllum.
Fra kantenen sendte han et innlegg innfire. Her Nils stod og bojeie, og skallet i bølten og i male. Øtl fekna oss om male og omringa av Nils. Der hadde vunnet, til domaren blaste disten av, bant at han av. Etter disten så vi øtl i bygdene der som hetje. Nastan øtl bygden hatvier helt syren, og drangene får opp av paddelen etter vinningen om. Pape Mokhtar og Bajanar var eisene kommet at sudja disten. Han var æren av synenon og linon som held. «Hette fyrir alla bygdina, titta var uppe på det da!» røpte Mokhtar og litte steipe. «Vi tar var öll arbeid harst fyrir tøy!» røpte Ørjan, som så litte steipe. Etter disten var konsert i bygdina her alle ranger og alle jenter som voru kommet til Kvidalen kunde hona seg. Nils var lukkelir. Han følte gleina fylla kroppen som einon heitun var deg. Gleien å kunne være sammen om sieren vi nødde vinner noen var næka som for å få han at smøylast av myrkaste døven noen og løven noen. Der hadde ikke bare vunnet en kapping, men eisene bygd en brygg i midten mentene. Det var et vinerlæg som for å være alt løve. Arne Nils skulle hjemme etter, vidtjøy han Mokhtar. Mokhtar fortalte at de hadde funnet en hus sunnanfyrre som de for å flyte ui. Mamma og tæra damte så etter koldene at de måtte flyte sår etter. Nils og Mokhtar får åman at sette seg av bridgina. «Jeg får ha saknet det, Mokhtar», sier Nils og smulte. Men det såst at han var kjetter. Det var ikke latt til at vei mot 13 år kom noen av tåse om hva det følte, men korsene høtte det så med tjenester og hjertene. «Jeg får aldri å glemme hva du har lært med, og jeg får aldri å glemme hvordan vi vunner kappingsene sammen», sier Mokhtar. Drangene klemmer oss. Mokhtar hei finnje mamma søyna at gjør et armband vi afghansk og minstre. «Her et lydde minne til tøyn, vinneren», sier Mokhtar og gav honom armbandet. Nils takka jeg og gav honom en kniv som guppen hei gjørst. Og hetta et minne til tøyn, han så vel etter honom. Mamma Nils var langt å komme etter honom og systrene, og nu måtte de færa. Der boar vikene lærte Nils at vinerla finnes alla stande. Anten og i teltespølen, og i utrotterheimen, og i storbojen, etla, mellom en samiskan og en afghanskan drong, og en fergebridje, og i Norge.

var Bjørn Mår som las søvna ferjobridja etter samiska Espen Eira. Tore Rasmussen tøyte tilførest. Søvan stender i bogene og er løgnelige sted som bogatalt for jeg lærere felles gav ut i fjør.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Den første sangren for å spille i sendingsna i dag, det vil jeg sangren til MC Restorff, til nøyene skilte i alt.

Vi tar då MC Restorff spela sangen til nøyene skilte alt. Og den neste solmeren til en solmer som Knud Olsen og døtteren Jensine Olsen får at framføre. Knud Olsen hever underspillet og Jensine synker. Til kvöldmåltøy og i himle hua.

Salmasanker ur Høyvíkar kyrkje, salmer nummer 38 ui salmabøkjene, nærre mui god til tøyn. Ur salmabøkjene færa vit ui reiebøk, tæver salmer nummer 43, løyt.

Salmer nummer 43 i Reibøk, Løyt. Og så for Havnakøria syntja salmen og feir gav sutt til oss og i nægje.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flagga, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stong, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til og, blikka stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjimtri, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Hesa fer da trommeslåeren Jan Rune Poulsen som fer å velge sanger ur sin løyve. Han hever sin oppvokstor og i Fuglafjærer Hotnakestor som vi tær høyre med sangen om The Olympic Spirit.

0: Massive Attack, og samme vis inn i dere, What Your Soul Sings. Gjennom, hvordan gjør det annars? Har du gang til noen spennende verskattland for døgnet?
1: Ja, vi fører til en plate ved Marisiska, hun er vel av en som er opptidig med nå, og faktisk Elenborg-Vesene. Det er det tingene som er å whiteboarden om nå, kan man si. Så ja, det er GF i fremman og sommer, jeg ser alt nek og sommer, så heter det ha-sesong nå.
0: Så vi har tve lø etter som vi ikke har spalt, og som sagt, du har ikke valgt deg største løgn i kjipanene.
1: Nei.
0: Men det er ofte så hanket det ofte sammen med langt og dikt.
1: Nei, jeg var ikke noe med. Nei, jo, jeg sa ikke at du gjør det. Nei, kjentlig, jeg alltid det bare... Nå blir jeg synes jeg langt.
0: Ja.
1: Jeg alltid det akkurat vi at... Mer da var det en lenge fer, man kan faktisk tro i transformat og bare gjøre det da, faktisk.
0: Det er langt gjør det her sammen med Bob Dylan.